0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibelko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

bolj se pretabo ta mala. Nisem tako dober počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

sam sam, no ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam gdje ja. Za malo bil je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški z netežim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel,

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibelko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tako kot smo že vajeni, je naša časovna kapsula pripravljena, da smuknemo vanjo in odletimo na tak lušen sprehod v preteklost, da se skupaj spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 24. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 79 izbruh vulkana Vezu prekrije Pompeje, Herkulanej in Stabije. Leta 410 zahodni Gotijo plenijo Rim, leta 1572 pa v pokolu Hugenotov, ki se prične na šentjernejsko noč, pobijajo med 5000 in 30.000 ljudi. 1685 Janez Vajkard Valvazor se udeleži ribolova v Cerkniškem jezeru in ga natančno popiše. 1899 pa v Krapini odkrijajo ostanke neandertalca. Ustanovljena je Ljubljanska kreditna banka 24. avgusta 1900. 1914 pa nemška kopenska vojska prodre v Francijo pri Lilu. 1936 Francija in Združeno kraljestvo sprejmeta sklep o prepovedi prodaje orožja Španiji. Na današnji dan 1939 Združeno kraljestvo razglasi splošno vojaško mobilizacijo. 1941 v Mariboru med drugimi talci ustrelijo tudi Slavo Klavoro, Slavka Šlandra in Franja Vrunča. Heinrich Himmler 1943 je imenovan za notranjega ministra Tretjega rajha. 1968 Francija opravi poskus z vodikovo bombo. 1991 Mihail Gorbačov odstopi z položaja Sovjetske komunistične partije. Ukrajina pa razglasi neodvisnost. 24. avgusta 1995 v prodajo pride Windows 95, leta 2000 pa Martin Strel po 58 dneh in 3004 kilometrih konča plavanje po Donavi. Mi smo končali z današnjim potepom po preteklosti in se ustavljamo tukaj in zdaj. In zapišimo 24. avgust v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro. Na današnji dan leta 2003 smo se prebudili v izjemno toplo jutro. Na Celjskem smo imeli v povprečju 21 stopinj, stopinjo več pa so namerili na Bizeljskem. Danes pa je pred nami večinoma sončno in suho vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri, že jutri pa bo malce bolj oblačno. V sredo in četrtek kaže, da bo spet sončno in vroče, do petka bo največ 30 stopinj, v petek in soboto pa bo spet prav prišel dežnik.

0: skupaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
3: Dobro jutro in dober dan. V nov teden vstopamo precej zbrano, tako saj pravi astrološka napoved. Luna v Kozorogu bo spodbujala praktičnost, odgovornost in pa željo, da stvari spravimo v red. Dopoldne bo zato primerno za naloge, ki zahtevajo nekaj več discipline, urejanje obveznosti in pa odločitve, ki jih že nekaj časa predstavljamo. Popoldne pa bomo še vedno precej usmerjeni k rezultatom, lahko bomo nekoliko manj potrpežljivi do vsega, kar nas bo zaviralo. Dan bo najboljši, če bomo šli lepo po vrsti in si ne bomo naložili preveč stvari naenkrat. Dobro jutro.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno končajo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. V Celju končujejo urejanje novega zelenega prostora, in sicer drevesnega parka v Medlogu. Nov javni prostor bo povezal naravo, gibanje in kakovostno preživljanje prostega časa, pravijo v mestni občini Celje. Z dokončno ureditvijo območja nekdanje drevesnice bo Celje dobilo novo zeleno površino za sprehode, igro, druženje in urbane vrtove. Šolski center Celje pa bo ta teden gostil srednjeevropsko matematično olimpijado MEMO 2026. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav. 6 tekmovalcev prihaja iz Slovenije. Tekmovalcem MEMO služi predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto na Madžarskem.
2: Vreme. Velenje je trenutno 12, enako tudi Podčetrtek, Laško 13, enako tudi Celje, še stopinjo več pa Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice. Tole jutro smo res začeli precej sveže jutro s 14 stopinjami v povprečju, popoldan se bo ogrelo na največ 29, danes pa je pred nami večinoma sončno in suho vreme, zapihal bo tudi veter, že jutri pa se bo oblačnost prehodno povečala, v sredo in četrtek kaže, da bo spet sončno in vroče, v petek in v soboto pa bo spet prav prišel dežnik.
0: Promet.
2: Stanje na cestah ta trenutek mirno, naj tako ostane tudi do konca dneva, tako je, ko pa na poti opazite kakšen zastoj, pa o lokaciji varno upozorite na brezplačno. 080 13 nič 2.
3: Jupi, jupi, čivalice so tu, Merkata priditi, čivalce zberi si.
4: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.
5: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
2: In točno pet jih je čez šesto, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro in dober dan.
6: Jutro.
2: Do začetka pouka je samo še 8 dni, meni žal, ker moram na to spomniti, ampak moram. To je sicer predzadnji ponedeljek letošnjih poletnih počitnic in zadnji polni teden brez šole. A Bojana, ti zihar veš, kdaj bodo na sporedu naslednje počitnice?
6: Ja, med 26. in 30. oktobrom za šoloobvezno otroke. Okay. Zate pa šele čez eno leto.
2: A ja, pa res. Jo, a grem lahko nazaj v šolo.
0: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutranjem.

0: Tina Turner in What's Love Got To Do With It. Glasbeni skok v leto 1984 je bil tole, 10 jih bo vsak čas čez 6, z nami pa čez trenutek že Jan Plestenjak in Miran Rudan. Dobro jutro in dober dan. No, za napoved jesenskega vremena pa danes očitno ne potrebujemo aplikacije. Dovolj bo, da bomo pogledali sam malo skozi okno. Danes namreč 24. avgusta goduje sveti Jernej oziroma Bartolomej. Bojano, to je bil nekoč v bistvu kar pomemben datum za ljudi, a ni bil?
1: Oja. Jernejevo je bilo kmečki praznik in zahvala za pospravljeno žetev. Ponekod so poravnavali račune in obresti. Na Koroškem, na primer, je veljalo, da imajo danes nabrana zdravilna zelišča posebno moč. Na Slovenskih Goricah pa so postavljali klopoce.
0: Okay. V bistvu tak praznik žetve, rok za plačilo, pa vaški vremen narojeni osebi.
1: Ne, točno,
0: je bil
1: točno tako.
0: Jernej,
1: ja. Rekli so, po vremenu Jerneja se vsa jesen nareja. Pa tudi zrel grost Jerneja dobiti, dosti bo sladkega mošta.
0: Okay. Se pravi, danes dober spremljamo vreme. Namreč, če Jernej pravilno napove začetek jeseni, lahko tam oktobra v bistvu zbrišemo vse vremenske aplikacije
1: lahko,
0: s telefonov.
1: Lahko, komod.
0: Okay, cool.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
4: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Daniela in nekam in nespane. Glasbeni skok v leto 1998, 4 minute ostajajo še do 6:30. Dobro jutro od nas treh. V Škalcah v občini Slovenske Konjice napovedujejo 20 milijonov evrov vredno naložbo. Bojana, kaj je točno ta prinaša?
1: Ja, napovedujejo razvoj butične vinske turistične destinacije. Oh. Gradnjo hotelskega kompleksa naj bi po napovedih začeli prihodnje leto, no kaj v teh načrtih menijo v konjiški občini oziroma v čem vidijo dodano vrednost tega projekta za lokalno skupnost, pa slišimo v regiji danes ob 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Mr. President in Coco Jumbo za dobro jutro. Pol sedmih je ura, čas pa je, da preverimo, kaj dogaja na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Mirko Žaren. Mirko, dobro jutro.
2: Ja, lepo jutro tudi vam. Je že kar pestro to ponedeljko zgodne jutro, kar se tiče nesreč, okvar vozil, zastojo. Pa začnimo z okvaro vozila, ki je na Gorenjski avtocesti, kjer je zaprt predor Karavanke proti Avstriji. Ja, trenutno pa tudi na Primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina proti Kopru je zaprt vozni pas. No, na glavni cesti Celje Zagorje Litija pri Škendrovcu, tudi pa je promet urejen izmenično enosmerno. Nesreči na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje smeri Brda proti Viču zaprt prehitevalni pas, kakor tudi na pomurski avtocesti med razcepom Dolga vas in Turnišem proti Mariboru. Ja, čas jutranje prometne konice že aktualen. Skratka, promet je povečan v smeri večjih mest na mestnih padnicah, trenutno že zastoj na štajerski avtocesti Lukovica-Ljubljana, zamuda tam okoli 20 minut. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
0: To je bil Mirko Žaran iz prometno-informacijskega centra. Še naprej spremljajte dogajanje na poti, tako ko opazite, ki je kakšen nedelujoč semafor ali pa oviro na poti, pa nas o lokaciji varno upozorite na brezplačno. 08013-02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Lastniki koniškega Zlatega griča napovedujejo razvoj butične vinske turistične destinacije v vinorodnih Škalcah. Občina Slovenske Konjice njihova prizadevanja podpira. In v čem vidijo dodano vrednost tega projekta za koniško lokalno skupnost? Koniški podžupan Primož Poklič, ki začasno opravlja funkcijo župana, pravi.
5: Če bojo lastniki Zlatega griča uspeli realizirati svoje načrte, ki so jih predstavili, bomo v občini Slovenske Konjice navdušeni, saj bo to pomenilo velik korak v razvoju turizma v naši občini in bo tudi, bom rekel, podobo samega turizma popolnoma spremenilo.
4: Predstavniki vlagatelja napovedujejo, da naj bi leta 2027 v Škalcah začeli graditi hotelski kompleks. Obnoviti nameravajo tudi vinsko klet Zlatega griča. Približno 20 milijonov evrov vredna naložba naj bi v Slovenskih Konjicah zagotovila tudi od 60 do 80 novih delovnih mest.
3: Vremenska napoved.
0: V Celju trenutno 13, enako tudi Šentjur in Laško, stopinjo več pa Slovenske Konjice in Šmarje pri Jelšah. Danes je pred nami večinoma sončno in suho vreme, ogrelo se bo tja do 25 stopinj, že jutri pa kakšen oblak več na nebu, v sredo in četrtek kaže, da bo spet sončno in vroče, ogrelo se bo do 30 stopinj, kot kaže pa nam v petek in soboto ne bo treba zalivati vrta.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dobr dan. 4 minute so čez pol sedmo, pred zadnji ponedeljek avgusta prebujamo skupaj. Vaša prva jutranja družba smo Boštjan, Mirza in Bojana. Dobrodošli. V soboto je bilo v Žalcu ukradeno tovorno vozilo Citroen Jumper, letnik 2020, bele barve z registrsko številko KPUD515. Če ste karkoli opazili povezano s to krajo, imate kakšno informacijo, kje bi to vozilo lahko bilo, nujno o tem obvestite policijo. No, nepridipravi pa so kradli tudi v naravi, kje so smreke dobile noge, pa slišimo že v nadaljevanju.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Glockenbach in Chris de Serendi, Magic Moment. 19. ostaja še do 7. Billy Joel bo z nami že čez trenutek, takoj, ko preletimo policijsko poročilo. V Celju so namreč policisti v preteklih dneh obravnavali vlom v stanovansko hišo. Storilec je ukradel nekaj kosov zlatnine in pa nekaj gotovine. Zdaj, kaj je najboljša zaščita? Definitivno to ni nujno najdražji alarmni sistem. Po navedbah policije so se v raziskavah zelo dobro izkazali precej preprosti ukrepi, torej dobra vrata, tudi dobra okna in pa luči, ki se prižgejo ob gibanju. To bojda odžene vse nepridiprave. No, kradli pa so tudi v naravi. To iz gozda v Črešnovi je neznani storilec ukradel 8 večjih smrek in lastnicama povzročil za dobrih 2000 evrov škode. Ja, 8 smrek je nekdo ukradel. No, očitno bo treba tudi na drevesa obesiti kako tablo, ko bo gor pisalo, ne vem, gost je pod video nadzorom. Mogoče celo še en boljši predlog. Tu lomasti medved. Ja, ta bo zihar odgnala vse nepridiprave.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
2: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Bruno Mars in The Lazy Song za Dobro jutro. 5 minut ostaja točno še do 7. Dobro jutro in dobro dan od nas treh. Ja, konec počitnic je tudi za poslance, a danes jih že čaka delo. Kaj pa bodo točno počeli, Bojana?
1: Ja, najprej se bodo ob 9. sestali na seji kolegija predsednika državnega zbora, na katerem se bodo med drugim dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora, ta bo predvidoma jutri, na njej pa naj bi obravnavali predloge za razpis posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči za družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah.
0: V novicah ob 7. pa tudi o tem, kaj je novega v naši prestolnici.
2: Poslušate Radio Celje.

0: znanje.
1: Val poletne glasbe.
2: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
3: Novice na Radio Celje.
4: Po poletnem predahu se v državni zbor vračajo poslanci. V Ljubljani danes začetek obratovanja začasne nove avtobusne postaje ob Masarykovi cesti. Vreme pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Dobro jutro, z vami sem Anne-Marie Kekec. Po poletnem predahu se poslanci ta teden vračajo v državni zbor. Danes ob 9. bo seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri se bodo med drugim dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora, ki bo predvidoma jutri, in na kateri naj bi obravnavali predloge za razpis posvetovalnih referendumov o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija. Danes ob 11. uri bo v Ljubljani začela obratovati začasna nova avtobusna postaja ob Masarykovi cesti, ki si jo bosta v družbi generalnega direktorja Slovenskih železnic, Dušana Mesa in glavnega izvršnega direktorja družbe Nomago Mihe Tavčarja ogledala minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec ter ljubljanski župan Zoran Janković. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na mitingu Diamante lige na Poljskem zasedel drugo mesto v metu diska. Prehitev ga je tokrat odlični litovec Mikolasa Lekna z 72,58 metra. Čeh je disk najdlje zalučal 68,93 metra.
3: Vreme.
4: O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
5: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutro

0: Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta tizga.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Promet. Radar hitrost vožnje meri na cesti Laško Celje v Tremerjah na parkirišču, zastoj pa je na Štajerki v smeri Celja pred predorom Golo Rebro. Drugod pa promet trenutno poteka tekoče, o vseh ovirah, radarjih in zastojih pa opozarjajte na 080 13 nič 2.
1: Motorist je v ogledalu manjši kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ.
8: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
9: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišči in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci naj varčno in odgovorno uporabljajo pitno vodo, da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo.
10: Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
7: In petih je čez sedmo, v jutranjem ritmu že odštevamo do začetka šole. Čaka nas namreč super dobrodelna zabava ob začetku novega šolskega leta. Kje se dobimo 4. septembra, veste? Na šola Činkarijah pred City centrom Celje. E, kdo nas bo zabaval, kaj vse bomo počeli, za koga bomo zbirali denarna sredstva? Pa takoj po dveh izbranih hitih. Dobro jutro.
11: Vsako jutro.
10: Pravi ritem.
11: Smeh.
10: In veselje.
11: Ujutraj.

0: Palačinkarije. Dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: Kdaj se dobimo? V petek 4. septembra od 16. ure dalje pred City centrom Celje. Ja, pekli bomo, kot že vemo, palačinke in šmorn, se zraven sladkali s sladoledom, pa vozili mini go-kart, uživali na napihljivih igralih, se smejali ob animacijah, preizkusili Eskiro simulator in prevračalnik, z nami pa bodo tudi gasilci, policisti, tudi poslikavo obraza si bomo lahko privoščili, pa tudi kup maskot bo tam, ki nas bodo zabavili. No, na odru pa nas čaka glasbeno druženje z Ireno Vrčkovnik in Medom Urijem. Začaral nas bo tudi odlični iluzionist Magic Alexander. Zaplesali pa bomo tudi s plesno šolo Katan in finalisti tekmovanja Otroci pojejo. In to vse z enim ciljem. Zbiramo sredstva za šolo v naravi in tabore za otroke v celjskih osnovnih šolah. Pridite, pripeljite prijatelje, družino in sosede, začnimo šolsko leto z nasmehom in pa s srčnostjo. Se vidimo torej v petek 4. septembra od 16. ure dalje pred City centrom Celje. Vstopnine ni.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Relax, ne spregledajte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Akcijska ponudba mesnice Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečjega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečje rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs 6,98 €. Čevapčiči za serom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zoljenih stekov navodile za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov 6,60 €. Fin gušt.
5: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v novem tedniku.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Toni Cetinski in dobra ti noč, bivša ljubavi. Pet jih ostaja še do pol osme, Melanie Fiona in Monday Morning pa z nami že v nadaljevanju. Ja, dva usodna udara, strel v dveh mesecih v istem kraju in dve uničeni kmetiji. V Podolševi v občini Solčava. Bojana?
1: Ja, skoraj neverjetno, a žal resnično. 22. junija po noči je zagorelo v najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji, kjer je, ko je ogen povsem uničil vsa kmetijska poslopja, no minuli četrtek pa je v Podolševi udar strele povzročil požar na Lodrovi domači. Uničena je bila vsa kmetijska mehanizacija, prav tako mlekarna je skupaj z živinorejo predstavljala glavni vir prihodka kmetije. V požaru je bila poškodovana tudi stanovanska hiša. No, kako pa lahko tej družini pomagamo, tudi mi pa slišimo v regiji danes okolo.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Solčava zbira pomoč za družino Slapnik iz Podolševe, ki jo je ob neurju minuli četrtek ob udaru strele prizadel silovit požar. Na Plodrovi domačiji je popolnoma pogorel hlev, stanovanjska hiša je poškodovana. V hlevu je bila vsa goveja živina, predvsem krave molznice. Domačim je živino, razen ene krave, ki je domnevno poginila zaradi udara strele, uspelo rešiti. Uničena je bila vsa kmetijska mehanizacija, prav tako predelovalnica mleka oziroma mlekarna, ki je živinorejo predstavljala glavni vir prihodka kmetije. V požaru je bila poškodovana tudi stanovanjska hiša. Zahvaljujoč urejenemu sistemu oskrbe s pitno in požarno vodo na tem območju Podolševe, so domači in sosedje že pred prihodom gasilcev začeli ohlajati hišo ter jo tako obvarovali pred popolnim uničenjem. Občina Solčava je za zbiranje pomoči prizadeti družini odprla podračun za nakazilo denarnega prispevka. V občini Solčava je udar strele že na začetku poletja zanetil podoben požar na kmetiji v istem kraju. 22. junija po noči je namreč zagorelo v najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 14, enako tudi Slovenske Konjice, stopinjo manj Laško, Šentjur in Dobrna, na Rogli pa kar svežih 6 stopinj. Danes je pred nami večinoma sončno in suho vreme, že jutri bo na nebu kakšen oblak več, v sredo in četrtek kaže, da bo spet sončno in vroče, ogrelo se bo tudi do 30 stopinj, kot kaže pa nam v petek in soboto spet prav pride dežnik.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Radar hitrost vožnje meri na cesti Laško-Celje v Tremarjah na parkirišču, tam torej previdno in po predpisih. Zastoj pa je še vedno na Štajerki v smeri Celja pred predorom Golorebro, počasneje gre tudi proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Varno, previdno, predvsem pa strpno na vseh poteh, v zastojih pa obveščajte na nič 80 13 nič 2.
4: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
1: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Vojniku med 630 in 1330 na območju transformatorske postaje Vojnik šola. V Šmarju pri Jelšah med 7 in 13 uro na območju transformatorske postaje Spodnje Grliče nizkonapetostno omrežje Grliče. In v Dramljah med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Slemene nizkonapetostno omrežje je Hrastnik. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.
4: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Točno 3 minute so čez pol osmo, v jutranjem ritmu smo radi z vami, Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro in dobro dan. Poletja seveda še ni konec, pa tudi Japonk in drugih natikačev še ne bomo pospravili. Zdaj, če bi vaša stopala potrebovala samo malce poletnega servisa, bo tale čist za vas. V tem tednu se lahko potegujete za bogat paket izdelkov za nego stopal Annika. Kako torej do najlepših stopal z Radijem Celje? Že v nadaljevanju. Ostanite blizu.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Z Radijem Celje in medicinsko pedikuro Annika do najlepših stopal tega poletja. Kakšna so najlepša stopala tega poletja? Je zdrava, negovana in pa pripravljena na čisto vsak korak. Annika je najsodobnejši center medicinske pedikure v Celju, kjer vam strokovno rešujejo uraščene nohte, glivice, kurja očesa, otiščance, bradavice in druge težave stopal. V naši družbi je Vida Ozi, ustanoviteljica medicinske pedikure Annika. Vida, v Annika medicinski pedikuri imate tudi lastno linijo izdelkov za nego stopal. Kaj je torej njen glavni namen in komu so izdelki najbolj namenjeni?
2: Razbito imamo linijo za nego stopal in nohtov, to je linija izdelkov Annika, ki je ciljno usmerjena, se pravi, ko gre za določeno problematiko, se pravi, ko gre za glivično obolenje, imamo razvite produkte, ko gre za vraščen noht, imamo produkte, se pravi, točno fokus je na določeno problematiko. Prednost tega pa je, da so izdelki razviti v Sloveniji, podprti iz strani hčere, ki je končala univerzitetni program kemije in vemo, da so, pa tudi v praksi se je pokazalo, da izdelki res delujejo in na njih smo zelo ponosni. S takim res velikim ponosom in tudi zaradi tega je Annika tudi drugačna.
1: No, bi radi svojim stopalom privoščili pravo poletno razvajanje. Takoj zdaj pošljite SMS s ključno besedo Annika na nič 31 609 609 in se potegujte za bogat paket izdelkov za nego stopal Annika. SMS torej Annika na nič 31 609 609.
0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Več na radiocelje.si.

0: Ni krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
5: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
6: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. augusta. Več na szksc.si.
8: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Espresso macchiato.
1: Tommy Cashin, Espresso macchiato. Evrovizijska pesem, ki je razjezila Italijane. 5 minut ostaja še do 8, a Berlin pa bodo naša družba takoj, ko spomnimo, kaj nas čaka prihodni teden. Začenja se namreč gneča v mestih, predvsem v okolici šol. Na cesti bo namreč spet več otrok in mladih.
2: Ja, Agencija za varnost prometa in policija zato že ta teden začenja ta nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Z njo pa želijo opozoriti voznike na ranljivost otrok v prometu v prvih dneh pouka. Zlasti v okolici šol in na šolskih poteh pozivajo k še posebni previdnosti.
1: V novicah ob 8 pa slišimo tudi, kaj se je v prometu dogajalo v zadnjih 24 urah.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Rádiu Celje.
1: V zadnjih 24 urah na slovenskih cestah 89 prometnih nesreč. Grčija v pričakovanju novega vročinskega vala. Vreme pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Dobro jutro, z vami sem Anne-Marie Kekec. Policisti so v zadnjih 24 urah na slovenskih cestah obravnavali 89 prometnih nesreč, od tega 15 nesreč z lahkimi in 5 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 5 vozil. V Grčiji v pričakovanju novega vročinskega vala. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. Oblasti so prebivalce in turiste že pozvali, naj se izogibajo neposredni izpostavljenosti soncu in ostanejo na senčnih, hladnih mestih. Visoke temperature je pričakovati do srede, v četrtek se bo vročina začela umirjati. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFA-inih volitvah ne bo kandidiral proti njemu.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblake.

0: oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.

0: Iskri zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Sema grama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomurski sejem.
4: Promet.
5: Trenutno gre počasneje na avtocesti proti Mariboru, ustavi se že pred uvozom Dramlje, podobno pa je tudi v nasprotni smeri, torej proti prestolnici. Če pa ste slučajno na poti proti Zasavju, pa imejte v mislih, da je most čez Savo iz smeri Zagorja zaprt, obvozi pa so urejeni. Varno in previdno na vseh poteh, o ovirah pa opozarjajte na 0813-02.
6: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem
7: na Radiu Celje.
5: 5 minut je čez 8, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan Mirza, Bojana, dobro jutro in dober dan.
8: Jutro.
5: Če slučajno stojite še doma pred domačo omaro pa gledate, kaj bi oblekli, pomembno je samo, da se oblečete. Če boste šli ven brez majice, vas lahko to udari po žepu. V Benetkah je namreč hoja brez majice oziroma v kopalkah v zgodovinskem središču mesta prepovedana, kazen za to pa znaša tudi okoli 250 evrov. Bojana, kako je s tem pri nas, če se kdo recimo sprehaja po mestu v kopalkah brez majice, dobi kako kazen ali pa kaj?
8: Ja, Mirza, predlagam, da probaš, pa nam boš potem poročal iz prve roke.
5: Veš kaj, raj ne. Bom še koga zaslepil, ne, ker sem cel bleda. Veš, leto se nisem nič sončil in ne, raj ne.
8: Potem pa ne tvegaj, ne.
7: Vsako jutro.
6: Pravi ritem.
7: Smeh.
6: In veselje.
7: V jutranjem.

0: Eurythmics in Sweet Dreams. 9 minut je čez 8. V jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro. Mareja in Luka Basi pa bodo tu že čez trenutek. A veste, kaj je ena najbolj optimističnih stvari, ki jih lahko človek naredi, recimo v življenju? To, da kupi svežo baziliko v lončku. Zdaj, koliko časa vam taka bazilika zdrži? Jaz jo recimo lepo postavim doma na okensko polico, jo zalivam, ne, govorim z njo in potem čez dan ali dva ponavadi ta lonček kar skupi z rožo vržem stran, ker pač vse po domače crkne.
1: Ja, ne vem, mogoče ji preveč govoriš.
0: Ja, mogoče. Ja. Sicer pa danes ni slab dan za vse, ki imajo radi rastline, ne. Smo že zjutraj rekli na Jernejevo, so namreč nekoč verjeli, da imajo nabrana zdravilna zelišča posebno moč.
1: O, ja. Ampak a ta bazilika kupljena v trgovini tudi šteje?
0: Mislim, če preživi do večera, absolutno ne. Tako da bom stestiral danes, poročam jutri.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibovko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
3: Avtotehnika Celje.
4: Toča.
5: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
6: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
7: Športna oprema na 3xdvojniv.firax.si. Prodajni programi Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema. 3xdvojniv.firax.si.
8: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
9: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello, Señorita, za lepše jutro. Pridruži se nam kmalu že Severina s hitom Virujem v te. Še 6 minut pa ostaja do 8:30. Dobro jutro od na streh. Matematika, moram povedati, da nikoli ni bila moj najljubši šolski predmet. Od marsikoga drugega, tudi
1: ne,
0: mene.
1: Tudi moj ne. Sem pa bila dobra v računanju na to, da se bo pri pisanju testa iz matematike zgodil kakšen čudež, če veš, kaj mislim.
0: Ja, vem, bo še kako dobro vem to. Ja. Mi dva očitno ne bi bila na matematično olimpijado, kakršna bo v tem tednu v Celju. Ne?
1: Ja, razen kot mogoče kakšna poročevalca, kdo že, vse ja. Na njej sodeluje, v kakšnih nalogah se bodo preizkušali. Izkusili najboljši matematiki Srednje Evrope, naprimer. No? In vse to izvemo tudi v regiji danes o 8:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Regija danes.
3: Pozdravljeni. Šolski center Celje bo v tem tednu gostil Srednjeevropsko matematično olimpijado MEMO 2026. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav. 6 tekmovalcev prihaja iz Slovenije, pravi podpredsednica organizacijskega odbora Lucijana Kračun-Berc.
4: Tukaj se bodo zbrali res nadarjeni mladi matematiki iz 10 srednjeevropskih držav. Pomerili se bodo v individualnem in ekipnem reševanju res zahtevnih matematičnih nalog.
3: Tekmovalcem MEMO služi predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto na Madžarskem. Jutri in v sredo tekmovalce čaka individualno in skupinsko tekmovanje. Vsako bo trajalo 5 ur. Naloge bodo olimpijskega tipa in bodo praviloma razdeljene na 4 področja. Algebro, kombinatoriko, geometrijo in teorijo števil.
2: Vremenska napoved.
5: V Celju trenutno 17, enako tudi Šentjur in Šmarje pri Jelšah, 16 pa Laško in Podčetrtek, Velenje 15, popoldan pa največ 29. Pretežno jasno bo danes, zapihal bo tudi veter, že jutri kakšen oblak več, v sredo in četrtek kaže, da bo spet sončno in vroče, ogrelo se bo tudi do 30 stopinj, kot kaže pa nam v petek in soboto ne bo treba zalivati domačega vrta.
2: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Promet.
5: Radar hitrost vožnje meri v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, tam torej previdno in po predpisih. Počasneje pa gre seveda še vedno na avtocesti proti Mariboru, ustavi se že pred uvozom Dramlje, podobno pa je tudi v nasprotni smeri. O vseh zastojih, ovirah, o policijskih kontrolah opozarjajte pravi čas na telefonsko številko 080 13 02.
0: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem.
1: Na Radiu Celje.
5: 2 minuti točno čez pol deveto. Boštjan Mirza Bojana smo vaša prva jutranja družba. Dobrodošli in dobro dan. Evo, eno vprašanje imam za vse, ki ste v srečni zvezi. A bi šli na dopust brez partnerja oziroma brez partnerke, a? Zdaj jaz sem mal raziskal, kaj pravijo raziskave o tem, če gre sta partnerja vsak na svoj dopust. Je to zdravo ali ni to zdravo za zvezo? Bojana, kaj ti praviš?
7: Ja,
5: za denarnico najbrž ni, ne? Zdravo, glede na to,
7: da sta to. Če si dva zaupata, potem ni problemov najbrž.
5: Ok, no preverimo, kaj res tiste ta prave raziskave pravijo o tem po dveh v paketu.
0: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Svendor in Nini Sherry, 7 seconds za dobro jutro. Še malo pa jih bo 19 do 9. Lola Young bo v naši družbi takoj, ko se vrnemo z dopusta. A bi šli vi na dopust brez partnerja oziroma brez partnerke? Jaz recimo, ko o tem razmišljam, bi šel, seveda bi takoj šel, pa ne zato, ker bi hotel od odnosa pobegniti, ne. Ampak meni se to zdi pač čist normalno, da greš tudi kdaj nekak kratek oddih sam ali pa s prijatelji, ne. Mislim, nič tazga ni to.
1: Ja, pogumno razmišljaš za nekoga, ki se mora potem še domov vrniti.
0: Ne, res, Bojana, no. Danes recimo bral, da je to čist normalno, ne, da si pač zaželimo tudi kdaj solo dopusta, ne, da pač to lahko, da je lahko odločen dopust za zvezo celo zdrav, če je med partnerima seveda zaupanje in če ta solo dopust oziroma dopust prijatelji ni neki izgovor, da bi samo pobegnili od odnosa. Ne. Problem v bistvu nastane takrat, ko se kdo veseli dopusta predvsem zato, ker partnerja oziroma partnerke ne bo zraven. Ne. Takrat pa je to mal grdo, ne, po domač povedano.
1: Temeljito si tole preštudiral, Mirza. In kam bi te potem ta pot odnesla?
0: Ne vem. Kaj pa vem? Ne vem, po mojem nekam, daleč stran, ja.
1: Krasno, čudovito si popravil tole situacijo.
0: Ne, pa res mislim, nekam daleč stran bi šel sam, pa kaj to, kaj tazga, noč?
2: Poslušate Radio Celje.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
5: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Za dobro jutro hit leta 1994 Inner Circle in Games People Play. Tole ponedeljkovo jutro polepšamo pa še z najbolj prepoznavnim vokalom zadnjih let Adele in Set Fire to the Rain. Si privoščimo že čez trenutek, gremo poprej mal med politike. Nič več ni namreč najbolj priljubljena med slovenskimi politiki in to predsednica naše države Nataša Pirc-Musar. Kdo jo je prehitel, Bojana?
1: A bi si upal ugibat?
0: Evo, ugibam, je slučajno Zoran Stevanović?
1: Ne. Pirc-Musarjevo je na vrhu priljubljenosti nadomestil Radečan, prvak SD Matjaž Han. Predsednica republike pa je prvič po več kot dveh letih z prvega padla na drugo mesto lestvice priljubljenih politikov. No, med strankami je na prvem mestu še vedno SDS, na drugem pa je Gibanje Svoboda. Tako je pokazala namreč anketa Medijane.
0: Ok, še več zanimivih informacij v novicah ob devetih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zaradi požara v Nevadi evakuirali več 10 tisoč ljudi. Poslanci se predčasno vračajo v parlamentarne klopi. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan, z vami v novice sem to dopoldne Anemarie Kekec. Zaradi obsežnega požara pri mestu Reno, ki je izbruhnil v soboto, so oblasti v ameriški zvezni državi Nevada prebivalce ogroženih območij pozvale k evakuaciji. Po besedah županje tega mesta jih je okoli 42 tisoč že zapustilo svoje domove, še 45 tisoč pa so jih pozvali, naj se na odhod pripravijo. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, so poslanci že danes sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo namreč obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na katerih bi jih razpisali, pa bo danes predvidoma sklicana za jutri. Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Letina pa je razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji. Čebelarje sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel, saj bodo posledice pomankanja cvetnega prahu in vlage znane šele spomladi. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izgala si bom fan, ti izgata velizga. Svaj izgala ta njegova resnejše brizga.
9: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Promet. Radar hitrost vožnje meri v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Promet

0: pa je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, pa na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, tako je trenutno na Štajerki v smeri Maribora med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje, tam je zamude približno 10 minut, podobno pa je tudi proti Celju med priključkom Slovenske konice in predorom Golo Rebro zamude približno 13 minut. Strpno in previdno na poti ste kje opazili policiste na delu, dajte opozoriti na nje na 08013 02.
1: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.
0: 4 minute so čez 9. V jutranjem ritmu smo vaša prva družba. V tem svežem novem tednu Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro in dobro dan. Eno luštno nagrado imamo za vaša stopala v tem tednu. Ja, ta teden boste na Radiu Celje osvojili bogat paket izdelkov za nego stopal Annika in svojim stopalom privoščili še malce poletne pozornosti. Kako sodelujete v nagradni igri Najlepša stopala na Radiu Celje? Že v nadaljevanju, zato ostanite z nami, ker se res plača.
2: Vsako jutro
1: pravi ritem,
2: smeh
1: in veselje
2: v jutranjem.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Za zdrava stopala bodo vedno poskrbeli strokovnjaki medicinske pedikure Annika v Celju. Od medicinske pedikure in rešitev za uraščene nohte do nege pri glivicah, kurjih očesih, pomagajo tudi pri otiščancih in vseh drugih neprijetnostih. Razvili so tudi svojo medicinsko sponko mimo grede in pa lastno linijo izdelkov za nego stopal. V naši družbi pa je zdaj tudi ustanoviteljica medicinske pedikure Annika Vida Osis. Vida, kot rečeno, vi ste ustanoviteljica centra Annika. Kaj danes pomeni medicinska pedikura in zakaj je pomembno, da stopala enostavno prepustimo strokovnjakom?
2: O medicinski pedikuri govorimo takrat, kadar strokovno obravnavamo stopale in nohte. Namenjena je predvsem reševanju različnih težav, kot so vraščeni nohti, zbeljeni nohti, to so glivična obolenja, otiski, kurje očesa, razpoke, trda koža in tudi diabetično stopalo. Se pravi, da je obravnava pri medicinski pedikuri bolj temeljita, prilagojena je posameznemu stanju stopal ravno z namenom, da se izboljša njihovo stanje. Ravno iz tega naslova je treba poiskati strokovnjaka.
1: In ta teden se torej razvajamo z izdelki za nego stopal Annika. Takoj zdaj pošljite SMS s ključno besedo Annika na nič 31 609 609 in se potegujte za paket izdelkov za nego stopal Annika.
0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Več na radiocelje.si.

0: Ireka, Mahire. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna mi bo striglav.si.
2: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar. Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi novega tednika.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: I just called to say I love you. Stevie Wonder je bil že kot otrok multi-instrumentalist in to ob dejstvu, da je že od rojstva prikrajšan za vid. Ja, 5 minut ostaja še do 9:30 v jutranjem ritmu. Smo vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro in dobrodan.
1: Jutro.
0: Zanimivo in kreativno dogajanje bo te dni v Celjskem mladinskem centru. Kaj vse pripravljajo, Bojana?
1: Tradicionalni kreativni inkubator bo mladim ponudil srečanja, nova znanja, praktične izkušnje in neposreden stik z zanimivimi sogovorniki, med katerimi bo tudi predsednica države. Kaj še se bo dogajalo, pa slišimo v regiji danes o 9:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celjski mladinski center in pobudnica projekta Vladimira Skale pripravljata tradicionalni kreativni inkubator, ki bo danes do srede mladim ponudil 3 dni srečanj novih znanj, praktičnih izkušenj in neposrednega stika z zanimivimi sogovorniki. Dogodek, ki bo letos izveden že 9. leto zapored, ustvarja prostor, v katerem se mladi srečujejo z ljudmi iz različnih poklicev in okolij, spoznavajo njihove življenjske in karierne poti ter odpirajo teme, ki so pomembne za prihodnost mladih. Letošnja posebnost je jutrišnji obisk predsedniške palače v Ljubljani in srečanje s predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Program se bo sicer začel že danes v dvorani Celjskega mladinskega centra. Ob 9. bo o etiki posameznice in posameznika ter o pomenu primernega in odgovornega ravnanja spregovorila Marijana Kolenko. Ob 10. bo sledilo srečanje s predstavniki policijske uprave Celje, ki bodo z mladimi govorili o pomenu vloge policistov v današnji družbi. Dopoldanski program bo sklenila generalna sekretarka kluba študentov občine Celje Ines Gabriel, ki bo predstavila pomen vključevanja mladih v družbene dejavnosti in delovanja v skupnosti. Udeležba je brezplačna.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 20, enako tudi Šmarje pri Jelšah in Šentjur, Laško 19, popoldan pa jih bo največ 29, na obali tudi do 31. Pretežno jasno bo danes, zapihal bo tudi veter, jutri kaže, da bo oblačno, dežniki imete za vsak slučaj pri roki, do 27 stopinj bo jutri torej največ popoldan, sreda kaže, da bo jasna, četrtek bo sončno in vroče, nekaj več oblakov, pa tudi padavin, pa v petek, soboto in nedeljo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Promet je trenutno povečan na Štajerki v smeri Maribora med dovozom Dramlje in predorom Pletovarje. Podobno je tudi v smeri Celja med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Drugod stanje ta trenutek na cestah mirno, naj tako tudi ostane. Takoj, ko pa na poti opazite kak nedelujoč semafor ali pa žival na cesti, pa v lokaciji varno upozorite na brezplačno. 080 13 02.
4: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: 4 minute točno čez 9:30 v jutranjem ritmu z vami Boštjan, Mirza in Bojana. Dobar dan, lep ponedeljek je pred nami. Pa mislim, da bi morala biti ena osnovna življenjska veščina tudi pravilno zlaganje rjuhe z elastiko. Ker če to obvladate, ste po mojem sposobni sestaviti doma omaro brez navodil, priklopiti domač internet brez enega samega klica na podporo, pa še zraven nekomu razložiti, kako deluje ta nov televizijski daljinec za televizijo. Ker jaz jo recimo samo zvijam v kepo, porinem v omaro, zaprem vrata in se delam, da ta stvar ne obstaja, dokler je ne rabim naslednjič.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Pavla Pauzini in Strani amori v jutranjem ritmu. To še projes, ki bo z nami že čez trenutek, 19 minut ostaja še do 10. Še prej preverimo, kaj si moramo nujno zrihtati, da bomo z vsem na tekočem.
1: Danes na novi tednik Pikasi.
0: Vse, kar morate vedeti z celja in širše regije, je lahko vedno pri vaši roki. Samo prinesite si aplikacijo Novi tednik in spremljajte aktualne novice, pa zgodbe, dogodke, pa tudi ljudi iz naših krajev, kjerkoli in kadarkoli. V aplikaciji med drugim preberite tudi navdušujočo zgodbo o komaj 19-letnem roku hvali iz Spodnjih Selc, ki že zelo dobro ve, čemu bo posvetil svoje življenje. Namreč na domači kmetiji skrbijo za 180 glav govedi, pa za letno namolzejo približno 700.000 litrov mleka. Rok pa ob vsem tem najde tudi čas za šolo, nogomet in pa gasilstvo. Ja, kmetovanje mu ni bilo položeno v zibelko, izbral ga je sam. Celotno zgodbo preberite v aplikaciji Novi tednik.
1: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Tri, dve, ena. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Poslanci se predčasno vračajo v parlamentarne klopi. V Španiji zasegli tono in pol kokaina med aretiranimi državljan Hrvaške. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan, z vami v novicah sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, so poslanci že danes sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo namreč obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na katerih bi jih razpisali, pa bo danes predvidoma sklicana za jutri. Španska policija je v galicijskem pristaniškem mestu ob obali Atlantika zasegla tono in pol kokaina in aretirala 3 ljudi, med njimi državljana Hrvaške. Aretiranemu Hrvatu naj bi preiskovalci pripisali vlogo notarja, osebe zadolžene za nadziranje operacije tihotapljenja in zaščite interesov ene od upletenih kriminalnih skupin. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je napovedal, da na naslednjih FIFA-inih volitvah marca prihodnje leto ne bo kandidiral proti njemu. Povedal je, da ga predsedovanje FIFA ne zanima. Rad imam UEFA in delo, ki ga tukaj opravljam, je pojasnil in dodal, da je njegova verodostojnost kot nasprotnik Infantina veliko večja, če ga položaj ne zanima.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svajd izdala ta njegova resnejše brizga.
7: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
10: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
0: Promet.
11: Zastoj je trenutno na Štajerki v smeri Maribora med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje, podobno je tudi proti Celju med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro. Dobro tudi vedeti, da bo Štajerska avtocesta zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani v noči na sredo od 10. zvečer do 5. zjutraj ter med Blagovico in Vranskim proti Mariboru v noči na četrtek od 10. zvečer do 5. ure zjutraj. 0-80-13-02, če ste kje opazili

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 24. avgusta goduje redovna ustanoviteljica in mistikinja sveta Emilija de Villar. Godujejo imena Emilija, Emi, Emilio. Emilija je bila vzgojena v krščanski družini, krščena pa na skrivaj, saj so bila leta po francoski revoluciji sovražna do vere in cerkve. Starša sta jo s 13 leti poslala v Pariz, na potovanju pa je mati umrla, tako da se je Emilija že po 2 letih vrnila v očetovo hišo, kjer je skrbela za gospodinstvo. Zaobljubila se je, da bo ostala neporočena. Želela je postati redovnica in ustanoviti bratovščino, ki bi skrbela za uboge, a ji oče tega ni dovolil. Šele pri 35 letih, ko je ded zapustil bogato dediščino, se je osamosvojila. Kupila si je hišo in se vanjo naselila s 3 tovarišicami, kmalu pa so se jim pridružile še druge kandidatke. Emilija je bila velika častivka svetega Jožefa, zato je bratovščino posvetila njemu. Njeno poslanstvo je bilo pomoč ubogim, pouk in vzgoja. Danes, 24. avgusta, goduje redovna ustanoviteljica in mistikinja sveta Emilija de Villar.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
0: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: studiu Radija Celje je danes z nami Katja Puri iz Muzeja novejše zgodovine Celje. Katja, najprej en prav lep pozdrav.
1: Pozdravljeni.
0: Najprej bova povabili na dogodek, ki bo jutri ob 17. Kaj se bo dogajalo, nekaj brezplačnega pripravljate?
1: Drži. Torej v mesecu septembru zaključujemo z enim našim velikim letošnjim projektom, in sicer z občasno razstavo Celje poje. Marsikdo med vami si jo je gotovo že ogledal. Tisti, ki si jo še niste, še imate torej kakšen mesec časa, ampak res jutri pa pripravljamo eno tako, ne še čisto zaključno vodenje, ne? Ampak vendarle, torej malo pred koncem razstave pripravljamo brezplačno javno vodenje z avtorico razstave, torej po naši občasni razstavi Celje poje. Ob 5 popoldne bo to.
0: Torej, jutri ob 17. brezplačno javno vodstvo po razstavi Celje poje, bo pa še nekaj zanimivega se ta teden dogajalo in sicer za otroke.
1: Tako, zaključujemo pa s počitnicami v tem tednu.
0: Na žalost, bi rekli počitničarji.
1: To pa drži. Tako kot vsako leto, naš Herman zaključuje poletne počitnice tako na veliko. In kot običajno, tudi tokrat pripravlja celotedenski počitniški program za osnovnošolce, od torka do sobote traja, 4 ure se vsak dan družimo, spoznavamo različne vsebine, ne samo Hermanov brlog, ampak tudi obiščemo fotohišo, Pelikan, obiščemo našo stalno razstavo z zgodbo o Celju, spoznamo se z Almo Karlin in še marsikaj. No in se to nas čaka v tem tednu, preden zaključimo s poletjem.
0: In seveda tisti, ki želijo, lahko gredo pa si seveda pogledati Hermana in njegovo dogodivščino.
1: Tako, v našem Hermanovem brlogu je še vedno na ogled taka krasna interaktivna razstava. Svet Hermanovih prijateljev se je reče, ampak po novem stoji na obnovljenem parketu. Tako da, če vas zanima, kako to zdaj po novem izgleda, prijazno vabljeni.
0: In seveda se lahko tudi poigramo v Hermanovem brlogu.
1: In banki, tako, ta je še vedno ene sestavni del našega Hermanovega brloga.
0: Zelo aktualna in seveda rezerviramo tudi rojstni dan. Ne?
1: Še vedno lahko, pozabiti. Tako. Zdaj se bodo začeli, ne? Zdaj prihaja čas, ko se bodo rojstnodnevne zabave priselile pod streho nazaj. Tako da Herman prijazno vabi vse mlade, pa tudi tisto malo manj mlade, vsi lahko skratka praznujemo skupaj.
0: Katja Puri iz Muzeja novejše zgodovine Celje, najlepša hvala za tale povabila in uživajmo še zadnje avgustovske dni.
1: Hvala enako.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Celju končujejo urejanje novega zelenega prostora in sicer drevesnega parka v Medlogu. Nov javni prostor bo povezal naravo, gibanje in kakovostno preživljanje prostega časa, pravijo v mestni občini Celje. Z dokončno ureditvijo območja nekdanje drevesnice bo Celje dobilo novo zeleno površino za sprehode, igro, druženje in urbane vrtove. V občini dodajajo, da bo prostor, ki bo nadaljeval razvoj zelenega pasu ob Savini, še dodatno okrepil stik mesta z naravo. Za projekt Zelena cona drevesni park je občina pridobila nekaj manj kot 680 tisoč evrov nepovratnih sredstev, večinoma iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Novo območje bo že v kratkem ponudilo sprehajalne poti, večje otroško igrišče, prostore za piknik, urbane vrtove in številne nove zasaditve, ki bodo ohranjale značaj prostora ter spominjale na vrtnarsko tradicijo Medloga, dodajajo v celjski občini.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 27 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri proti Celju med Framom in Slovensko Bistrico, sever, zaradi pokvarjenega vozila. Zamude so na Dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, na Gorenjski avtocesti v smeri proti Avstriji pred predorom Karavanke več kot 3 km. Priporočamo izvoz Bled za pot proti Kranjski Gori. Na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Viča in Brda do Kozari ter naprej proti Kopru. V vseh zamudah in delovnih zaporah prosimo vedno naredite reševalni pas. Previdno, če pride do močnejših nalivov ali neurij s točo, prosimo ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih, saj je to nevarno za vse udeležence v prometu. V zamudah ne zapuščajte svojih vozil. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Kajak kanuo klub Nivo Celje je na državnem prvenstvu v slalomu na Savini dosegel izjemen uspeh. Nino Pfeiffer je postal državni prvak med tekmovalci do 18 let in osvojil še bron do 23 let. Jan Ločnikar pa je slavil tako med mlajšimi člani do 23 let, kot tudi v absolutni konkurenci in osvojil svoj prvi članski naslov državnega prvaka. Za 31 stotink sekunde je ugnal Petra Kauzerja, tretji je bil Lanto Minc. Celjani so bili najboljši tudi ekipno, trojica Martin Srabotnik, Jan Ločnikar in Lanto Minc je naslov državnih prvakov osvojila že šesto leto zapored in za več kot 2 sekundi prehitela ekipo Tacna. Prvenstvo je zaradi nizkega vodostaja Savinje potekalo na skrajšani progi. To Minca in Srabotnika do konca sezone čakata še 2 tekmi svetovnega pokala in evropsko prvenstvo konec septembra v italijanski Ivreji.

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v drugi etapi dirke po Španiji od Monaka do Maneska zasedel tretje mesto in obdržal rdečo majico vodilnega. Etapa je pripadla mlademu Britancu Matthewu Brennu iz ekipe Visma Liz Abaj. Drugi slovenski as Primož Roglič pa je bil 30. Mladi Jakob Omrzel 67. Danes bo na sporedu prva etapa s ciljnim vzponom, kolesarja čaka 174 km dolga trasa.

0: 30.
1: Slovenski atlet Matic Jan Guček je na mitingu Diamantne lige v švicarski Lozani na 400 metrov ovire zasedel četrto mesto. Druga slovenska predstavnica Tina Šutej je bila v skoku s palico šesta. Na 5000 metrov je za ritem skrbel Žan Rudolf. Slovenska košarkarska reprezentanca se v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 podaja s popotnico zmage in poraza na pripravljalnih tekmah. V sredo je v Ljubljani premagala Latvijo, soboto pa v Celju izgubila proti Črni gori z 78-85.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
3: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
4: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
7: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Po burni razpravi Slovenija bliže štirim referendumom na isti dan. Zaradi del danes zaprt prelaz Vršič. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan, z vami v novice sem to dopoldne Anemarije Kekec. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je po burni razpravi odločil, da se bodo poslanci že jutri ob 9. uri sestali na 20. izredni seji, poroča portal svet24.si. Na dnevnem redu bodo trije predlogi za posvetovalne referendume, ki posegajo na področja socialne politike, financiranja RTV Slovenija in volilne pravice tujcev, predloga opozicije za referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora ni med njimi. Zaradi asfaltiranja bodo jutri zjutraj popolnoma zaprt prelaz Vršič. Obvoz poteka preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Do zapore prihaja pred septembrsko vzpostavitvijo novega prometnega režima, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. S 1. septembrom bo namreč zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza. Finančni minister ZDA Scott Bessent je napovedal, da je pred Iranom gospodarski dan D. Ob tem je nakazal tudi ukrepanje proti državam, ki z njim poslujejo. Bessent naj bi sicer podrobnosti o novih gospodarskih ukrepih ZDA proti Islamski republiki predstavil na današnji tiskovni konferenci. Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je zmagovalec domače velike nagrade v razredu MXGP. Vodilni v svetovnem prvenstvu je bil obakrat boljši od rojaka De Wolfa. Tim Geiser je bil včeraj na preizkušnji na Nizozemskem na poti do končnega tretjega mesta, a je ob koncu druge vožnje grdo padel in zasedel četrto mesto. Drugi Slovenec Jan Pancer je bil 17.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.
5: Ale.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
1: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
0: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Promet. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti v smeri proti Celju med Framom in Slovensko Bistrico, sever, zaradi pokvarjenega vozila. Zamude so na dolenski avtocesti v smeri proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, na gorenski avtocesti v smeri proti Avstriji pred predorom Karavanke več kot 3 km. Priporočamo izvoz Bled za pot proti Kranjski Gori. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Viča in Brda do Kozari ter naprej proti Kopru. V vseh zamudah in delovnih zaporah prosimo vedno naredite reševalni pas. Previdno, če pride do močnejših nalivov ali neurij s točo, prosimo ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih, saj je to nevarno za vse udeležence v prometu. V zamudah ne zapuščajte svojih vozil. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: ali oglasi.
1: Na kmetiji Zdolšek sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041 781 200. Na kmetiji Zdolšek sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041 781 200.
0: Mali oglasi.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
1: Avtotehnika Celje.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01, 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
6: Novi tednik, časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršne koli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibovko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Poslušate oddajo Nova dimenzija. V vaši družbi sem Mirza Ribič in danes odpiramo vprašanje, ki je še pred nekaj desetletji zvenelo malce smešno. Ali video igre sodijo v muzej in ali jih lahko obravnavamo kot kulturno dediščino? Predstavljajte si muzej prihodnosti. Na eni strani slika Picassa, malce naprej Warhol, v naslednji sobi pa Pac-Man, Tetris in The Sims. Sliši se malce nenavadno, ampak pravzaprav takšna zadeva že obstaja. Newyorški muzej moderne umetnosti MoMA je že leta 2012 v svojo zbirko sprejel prvih 14 videoiger. Med njimi so torej res bili Pac-Man, Tetris, Myst, SimCity 2000, The Sims in Portal. In ko so jih vprašali, ali so videoigre sploh umetnost, je bil odgovor precej jasen. So umetnost, hkrati pa tudi oblikovanje. MoMA jih zato obravnava predvsem kot vrhunske primere interaktivnega oblikovanja. In tukaj postane stvar še malce bolj zanimiva, pri sliki gledamo barve, kompozicijo in tehniko slikarja. Pri videoigri pa umetniškega dela ne samo, da ga gledamo, van tudi vstopamo. Brez igralca Pac-Man samo čaka, Tetris se ne sestavlja sam. V SimCity-ju mesto ne nastane brez naših odločitev. Igralec je na nek način del umetniškega dela. Zato pri ocenjevanju videoiger muzejev ne zanima samo, kako izgledajo, zanimajo jih pravila, zgodba, zvok, programska koda, način gibanja, čas, prostor in predvsem odnos med človekom in sistemom. Pri MoMA pravijo, da je pri videoigri programski jezik lahko nekaj podobnega, kot sta pri klasičnem oblikovanju les ali plastika. In mogoče je ravno zato dolgo trajalo, da smo videoigre začeli jemati malce bolj resno. Film je bil nekoč samo poceni zabava. Fotografija dolgo ni veljala za pravo umetnost. Strip prav tako ne. Danes pa videoigre pripovedujejo zgodbe, ustvarjajo celotne svetove, imajo svojo glasbo, arhitekturo, vizualni jezik in nekaj, česar večina drugih umetniških oblik nima, občinstvo lahko spremeni potek dela. Toda tukaj nastane popolnoma nov problem. Če hočemo Picassovo sliko pokazati čez 100 let, jo lahko skrbno hranimo in restauriramo. Kaj pa Tetris? Ni dovolj, da v muzejski depo postavimo samo staro disketo s to računalniško igro. Kaj če računalnika, ki jo zna prebrati, čez 50 let ne bo več? Kaj če konzola odpove? Kaj če igra potrebuje strežnik, ki ga je podjetje že ugasnilo? In kaj pravzaprav ohranjamo? Datoteko ali občutek, ki smo ga imeli, ko smo jo igrali? O tem se pogovarjamo v drugem delu oddaje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Nadaljujemo tam, kjer smo ostali. Če videoigre postanejo del kulturne dediščine, kako jih potem sploh ohranimo za prihodnost? Če v muzeju hranimo sliko, hranimo predmet. Pri videoigri pa moramo včasih ohraniti skoraj celoten tehnološki ekosistem. MoMA zato pri pridobivanju videoiger, kadar je mogoče, ne želi samo kopije igre. Poskušajo pridobiti originalni medij, konzolo ali računalnik, izvorno programsko kodo, tehnično dokumentacijo in celo pojasnila programerjev. Če stara tehnologija nekoč izgine, lahko prav izvorna koda omogoči, da igro preselijo oziroma emulirajo na novejšem sistemu. Podobno razmišlja ameriška kongresna knjižnica. Pri dolgoročnem ohranjanju videoiger med najpomembnejše stvari uvršča izvorno kodo, končno različico programa, operacijski sistem in kadar je potrebna posebna konzola, tudi samo platformo ali njeno emulacijo. Njena audiovizualna zbirka hrani več kot 5000 videoiger skupaj z embalažo, priročniki in drugim gradivom, ki pomaga razumeti, kako so se igre nekoč uporabljale. Zakaj toliko dela? Ker digitalne stvari presenetljivo hitro umirajo. Raziskava Video Game History Foundation je pokazala, da je bilo 87% klasičnih videoiger izdanih v Združenih državah leta 2023 komercialno nedostopnih. Če bi jih radi igrali, bi morali pogosto najti staro kopijo, vzdrževati desetletja staro napravo ali pa poiskati druge, pravno precej bolj zapletene poti. V Avstraliji pa je slika še bolj dramatična. Nacionalni filmski in zvočni arhiv opozarja, da je več kot 96% klasičnih avstralskih videoiger kritično ogroženih in jim grozi, da bodo izgubljene. Da to ni več obrobna težava nekaj zbirateljev, kaže tudi dogodek iz letošnjega poletja. Konec julija 2026 je ameriški Strong National Museum of Play organiziral dvodnevni mednarodni simpozij Save the Games oziroma v prevodu Ohranimo igre, namenjen prav vprašanju, kako dolgoročno ohraniti digitalno dediščino igranja. Toda še vedno ostaja največje vprašanje. Predstavljajmo si spletno igro, v kateri je nekoč hkrati živelo 100.000 igralcev. Lahko shranimo programsko kodo, lahko shranimo grafiko, lahko postavimo tudi nov strežnik. Ampak če ni več tistih 100.000 ljudi, ki smo to igro igrali, a smo v takšnem primeru sploh ohranili isto igro, ali pa smo ohranili samo njeno prazno kuliso. Mogoče kulturna dediščina videoiger zato ni samo Mario, Pac-Man ali Tetris. So tudi zvok stare konzole, kontroler v rokah, dva človeka pred istim televizorjem, prvi svet, ki smo ga raziskali, igra, ki smo jo igrali s prijatelji in tehnologija, ki je takrat vse to omogočala. In zato vprašanje prihodnosti morda ni več, ali videoigre sodijo v muzej, ampak nekaj precej bolj težjega. Kako bomo prihodnim generacijam pokazali, kako je bilo videoigro dejansko igrati? Morda je odgovor prav v tem, da prihodnost ohranjanja iger ne leži samo v sterilnih muzejskih vitrinah, ampak v živih izkušnjah, v emulatorjih, ki jih ustvarjajo navdušenci, v arhivih, ki jih gradijo skupnosti in v poskusih, da digitalno dediščino ohranimo igralno, ne le razstavljeno. Kajti slika na steni je dokončana tisti hip, ko slikar odloži čopič, videoigra pa so v resnici rodi šele takrat, ko nekdo prime za kontroler in pritisne tipko Start. Brez igralca je koda samo mrtva poezija na trdem disku. In če bomo prihodnim generacijam želeli resnično pokazati, kaj so nam videoigre pomenile, jim ne smemo samo pripovedovati zgodb o njih. Dati jim moramo priložnost, da se z njimi znova igrajo. Poslušali ste oddajo Nova dimenzija, v vaši družbi sem bil Mirza Ribič. Hvala za pozornost in pa se slišimo spet v naslednji oddaji.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Z Radijem Celje in medicinsko pedikuro Annika do najlepših stopal tega poletja. Kakšna so najlepša stopala tega poletja? Je zdrava, negovana in pa pripravljena na čisto vsak korak. Annika je najsodobnejši center medicinske pedikure v Celju, kjer vam strokovno rešujejo uraščene nohte, glivice, kurja očesa, otiščance, bradavice in druge težave stopal. V naši družbi je Vida Ozi, ustanoviteljica medicinske pedikure Annika. Vida, v Annika medicinski pedikuri imate tudi lastno linijo izdelkov za nego stopal. Kaj je torej njen glavni namen in komu so izdelki najbolj namenjeni?
2: Razvito imamo linijo za nego stopal in nohtov, to je linija izdelkov Annika, ki je ciljno usmerjena, se pravi, ko gre za določeno problematiko, se pravi, ko gre za glivično obolenje, imamo razvite produkte, ko gre za vraščen noht, imamo produkte, se pravi, točno fokus je na določeno problematiko. Prednost tega pa je, da so izdelki razviti v Sloveniji, podprti iz strani hčere, ki je končala univerzitetni program kemije in vemo, da so, pa tudi v praksi se je pokazalo, da izdelki res delujejo in na njih smo zelo ponosni. Takim res velikim ponosom in tudi zaradi tega je Annika tu drugačna.
1: No, bi radi svojim stopalom privoščili pravo poletno razvajanje. Takoj zdaj pošljite SMS s ključno besedo Annika na nič 31 609 609 in se potegujte za bogat paket izdelkov za nego stopal Annika. SMS torej Annika na nič 31 609 609.
0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Več na radiocelje.si.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: In se veselijo.
1: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
6: Več v reviji History in na aliveš da.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Stopnja brezposelnosti v drugem četrtletju 3,8%. Besent napovedal gospodarski dan D za Iran. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan želim, Anemarie Kekec. Stopnja brezposelnosti je v drugem četrtletju letos znašala 3,8%. V primerjavi s prvim letošnjim četrtletjem se je znižala za 0,4 odstotne točke, v primerjavi z drugim četrtletjem lani pa je bila više za 0,6 odstotne točke, so sporočili statističnega urada. Finančni minister ZDA Scott Bessent je napovedal, da je pred Iranom gospodarski dan D. Ob tem je nakazal tudi ukrepanje proti državam, ki z njim poslujejo. Bessent naj bi sicer podrobnosti o novih gospodarskih ukrepih ZDA proti Islamski republiki predstavil na današnji tiskovni konferenci. Grška vojska je začela premešati enega svojih protiletalskih sistemov Patriot z otoka Karpatos na Kreto, kjer je oporišče, ki ga uporabljajo tudi ZDA, poročanje grških medijev, povzemajo tuje tiskovne agencije. Odločitev o premestitvi naj bi oblasti sprejele v luči groženj Irana z napadi na ameriška oporišča v Evropi. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji danes začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, piho bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Promet.
10: Pozdravljeni. Na Štajerski avtocesti je pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane in pred predorom Pletovarje v smeri Maribora ter od Krtine proti Ljubljani upočasnjen promet. Na Dolenjski avtocesti je promet upočasnjen v smeri proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Na Primorski avtocesti je promet upočasnjen v smeri proti Kopru pred priključkom Postojna. Na Gorenjski avtocesti je promet upočasnjen od Šmartnega proti Kosezam in naprej po Ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjam ter naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Upočasnjeno vožnjo pričakujte tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Bled ter v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: A veste, kaj je ena najbolj optimističnih stvari, ki jih lahko človek naredi, recimo, v življenju?
3: Povej.
2: To, da kupi svežo baziliko v lončku. Zdaj, koliko časa vam taka bazilika zdrži? Jaz jo recimo lepo postavim doma na okensko polico, jo zalivam, ne, govorim z njo in potem čez dan ali dva ponavadi ta lonček kar skupi z rožo vržem stran, ker pač vse po domače crkne.
3: Ja, ne vem, mogoče ji preveč govoriš.
2: Ja, mogoče, mogoče. Ja. Sicer pa danes ni slab dan za vse, ki imajo radi rastline, ne? Smo že zjutraj rekli, na Jernejevo se namreč, so namreč nekoč verjeli, da imajo nabrana zdravilna zelišča posebno moč.
3: O, ja. Ampak a ta bazilika kupljena v trgovini tudi šteje?
2: Mislim, če preživi do večera, absolutno ne. Tako da bom stestiral danes, poročam jutri.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Toča.
4: Brez skrbi.
5: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
6: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
7: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
8: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, uredi.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: vreme. Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri se bo vreme spremenilo, občasno bodo nastajale krajevne padavine, ki se bodo razširile nad večji del Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura bo 28 stopinj. Promet.
1: Previdno, zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani pred počivališčem Tepanje zaradi tovornega vozila v okvari. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. augusta. Več na szksc.si.
4: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Občina Solčava zbira pomoč za družino iz Podolševe, ki jo je prizadel požar. Kaj razvoj vinorodnih škalc prinaša lokalni skupnosti? Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Občina Solčava zbira pomoč za družino Slapnik iz Podolševe, ki jo je ob neurju minuli četrtek ob udaru strele prizadel silovit požar. Na Plodrovi domačiji je popolnoma pogorel hlev, stanovanska hiša je poškodovana. V hlevu je bila vsa goveja živina, predvsem krave molznice. Domačim je živino, razen ene krave, ki je domnevno poginila zaradi udara strele, uspelo rešiti. Uničena je bila vsa kmetijska mehanizacija, prav tako predelovalnica mleka oziroma mlekarna, ki je z živinorejo predstavljala glavni vir prihodka kmetije. V požaru je bila poškodovana tudi stanovanska hiša. Zahvaljujoč urejenemu sistemu oskrbe s pitno in požarno vodo na tem območju Podolševe so domači in sosedje že pred prihodom gasilcev začeli ohlajati hišo, ter jo tako obvarovali pred popolnim uničenjem. Občina Solčava je za zbiranje pomoči prizadeti družini odprla podračun za nakazilo denarnega prispevka. V občini Solčava je udar strele že na začetku poletja zanetil podoben požar na kmetiji v istem kraju. 22. junija po noči je zagorelo v najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji Bukovnik v Podolševi pod Raduho. Letošnja čebelarska sezona je po oceni Čebelarske zveze Slovenije vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Čebelarje sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel, saj bodo posledice pomankanja cvetnega prahu in vlage znane šele prihodnjo pomlad. Čebelarska zveza Slovenije opozarja tudi na problem ponarejenega medu, zato potrošnikom svetuje nakup pri zaupanje vrednih slovenskih čebelarjih. Čebelarje bo 5. oktobra sprejel tudi papež. Podarili mu bodo posebno svečo, ki so jo izdelali na Polzeli. Lastniki konjiškega Zlatega griča napovedujejo razvoj butične vinske turistične destinacije v vinorodnih škalcah. Občina Slovenske Konjice njihova prizadevanja podpira. In v čem vidi dodano vrednost tega projekta za konjiško lokalno skupnost? Konjiški podžupan Primož Poklič, ki začasno opravlja funkcijo župana, pravi.
2: Če bojo lastniki Zlatega griča uspeli realizirati svoje načrte, ki so jih predstavili, bomo v občini Slovenske Konjice navdušeni, saj bo to pomenilo velik korak v razvoju turizma v naši občini in bo tudi, bom rekel, podobo samega turizma popolnoma spremenilo.
1: Predstavniki vlagatelja napovedujejo, da naj bi leta 2027 v škalcah začeli graditi hotelski kompleks. Obnoviti nameravajo tudi vinsko klet Zlatega griča. Približno 20 milijonov evrov vredna naložba naj bi v Slovenskih Konjicah zagotovila tudi od 60 do 80 novih delovnih mest.
3: Kultura kulture na Radiu Celje.
4: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
3: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Celje gosti najboljše matematike Srednje Evrope. Nekdanja drevesnica v Celju dobiva novo življenje. Šolski center Celje v tem tednu gosti Srednjeevropsko matematično olimpijado MEMO 2026. Na dogodku sodeluje 60 tekmovalcev iz 10 držav. 6 tekmovalcev prihaja iz Slovenije, pravi podpredsednica organizacijskega odbora Lucijana Kračun-Berc.
5: Tukaj se bodo zbrali res nadarjeni mladi matematiki iz 10 srednjeevropskih

0: evropskih držav. Pomerili se bodo v individualnem in ekipnem reševanju res zahtevnih matematičnih nalog.
1: Tekmovalcem MEMO služi predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto na Madžarskem. Jutri in v sredo tekmovalce v Celju čaka individualno in skupinsko tekmovanje. Vsako bo trajalo 5 ur. Naloge bodo olimpijskega tipa in bodo praviloma razdeljene na 4 področja. Algebro, kombinatoriko, geometrijo in teorijo števil. V Celju končujejo urejanje novega zelenega prostora, in sicer drevesnega parka v Medlogu. Nov javni prostor bo povezal naravo, gibanje in kakovostno preživljanje prostega časa, pravijo v mestni občini Celje. Z dokončno ureditvijo območja nekdanje drevesnice bo Celje dobilo novo zeleno površino za sprehode, igro, druženje in urbane vrtove. V občini dodajajo, da bo prostor, ki bo nadaljeval razvoj zelenega pasu ob Savini, še dodatno okrepil stik mesta z naravo. Za projekt Zelena cona drevesni park je občina pridobila nekaj manj kot 680 tisoč evrov nepovratnih sredstev, večinoma iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Novo območje bo že v kratkem ponudilo sprehajalne poti, večje otroško igrišče, prostore za piknik, urbane vrtove in številne nove zasaditve, ki bodo ohranjale značaj prostora ter spominjale na vrtnarsko tradicijo Medloga, dodajajo v celjski občini. Celjski mladinski center in pobudnica projekta Vladimira Skale pripravljata tradicionalni kreativni inkubator, ki bo mladim ponudil 3 dni srečanj, novih znanj, praktičnih izkušenj in neposrednega stika z zanimivimi sogovorniki. Dogodek, ki bo letos izveden že 9. leto zapored, ustvarja prostor, v katerem se mladi srečujejo z ljudmi iz različnih poklicev in okolij, spoznavajo njihove življenjske in karierne poti ter odpirajo teme, ki so pomembne za prihodnost mladih. Letošnja posebnost bo jutrišnji obisk predsedniške palače v Ljubljani in srečanje s predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Program se je sicer začel že danes v dvorani Celjskega mladinskega centra. Dopoldne je o etiki posameznice in posameznika ter pomenu primernega in odgovornega ravnanja spregovorila Marjana Kolenko. Sledilo je srečanje s predstavniki policijske uprave Celje, ki so z mladimi govorili o pomenu vloge policistov v današnji družbi. Dopoldanski program je sklenila generalna sekretarka kluba študentov občine Celje Ines Gabriel, ki je predstavila pomen vključevanja mladih v družbene dejavnosti in delovanje v skupnosti. Udeležba v kreativnem inkubatorju je brezplačna, zaradi organizacije programa pa so potrebne predhodne prijave.
2: Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri se bo vreme spremenilo. Občasno bodo nastajale krajevne padavine, ki se bodo razširile nad večji del Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Promet. Previdno, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani pred počivališčem Tepanje zaradi tovornega vozila v okvari. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si. Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni. V osrčju Kozjanskega na Pilštanju je bil v minulih dneh eden najstarejših likovnih dogodkov pri nas, kolonija likovnih pedagogov Pilštan. Gre za edinstveno kolonijo namenjeno učiteljem likovne vzgoje, profesorjem umetnosti in ustvarjalcem, ki svoje znanje prenašajo naprej v šole, ateljeje in kulturne ustanove. Kolonijo organizira kulturno društvo Lesično Pilštan, ki s tem ohranja več kot 40-letno tradicijo in pomemben del kulturne identitete Kozjanskega. Kolonija je bila prvič organizirana leta 1984 na pobudo akademskega slikarja Petra Krivca. Od takrat kolonijo pripravljajo vsaki dve leti, praviloma v avgustu, ko se Pilštan in Lesično spremenita v ustvarjalni prostor. Namen kolonije je spodbujati likovne pedagoge, da ustvarjajo v naravi, ohranjati podobo Kozjanske krajine na likovnih delih, beležiti spremembe prostora skozi čas ter krepiti vezi med umetniki in lokalno skupnostjo. Vsak udeleženec kolonije eno ali dve sliki, ki jih ustvari, podari za stalno zbirko v galeriji stare šole na Pilštanju, kjer so dela tudi razstavljena. Tako nastaja dragocen arhiv, ki dokumentira razvoj krajine in likovnih pristopov skozi desetletja. Letos je bila kolonija že 22-tič. Tokrat je ustvarjalo pet avtorjev. Mitja Stanek, Alenka Venišnik in Milojka Drobne iz Slovenije ter Sonja Ardan in Aleksandra Rešnjak-Pešić iz Srbije. V prijetnem okolju Kozjanskega so ustvarjalci iskali navdih v krajini in bogati stavbni dediščini. Nastala so raznolika likovna dela, ki odražajo različne poglede, likovne pristope ter osebna doživetja prostora. Kolonija likovnih pedagogov Pilštan je pomembna ne le zaradi umetniške vrednosti, temveč tudi zaradi svoje vloge v lokalnem okolju. Se krepi kulturno življenje, povezuje pedagoško stroko in domačine, ohranja likovno dediščino Kozjanskega ter ustvarja prostor, kjer se preteklost in sedanjost srečata v barvah, potezah in ustvarjalnem dialogu.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri se bo vreme spremenilo, občasno bodo nastajale krajevne padavine, ki se bodo razširile na večji del Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura bo 28 stopinj.
0: Promet.
2: Gneča v smeri Ljubljane pred predorom Golo rebro in v smeri Maribora. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sport danes.
1: Kajak kanu klub Nivo Celje je na državnem prvenstvu v slalomu na Savinji osvojil več naslovov. Nino Pfeiffer je postal državni prvak do 18 let in bronast do 23 let. Jan Ločnikar je slavil med mlajšimi člani in v absolutni konkurenci in za 31 stotink premagal tudi Petra Kauzerja. Celjani so bili najboljši tudi ekipno. Martin Srabotnik, Jan Ločnikar in Lanto Minc so naslov državnih prvakov osvojili že šesto leto zapored. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v drugi etapi dirke po Španiji od Monaka do Maneska zasedel tretje mesto in obdržal rdečo majico vodilnega. Etapa je pripadla mlademu Britancu Matthewu Brennu iz ekipe Visma Liz Abike. Drugi slovenski as Primož Roglič je bil 30. Mladi Jakob Omrzel pa 67. Danes bo na sporedu prva etapa s ciljnim vzponom. Kolesarje čaka 174 km dolga trasa. Slovenska košarkarska reprezentanca se v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 podaja s popotnico zmage in poraza na pripravljalnih tekmah. V sredo je v Ljubljani premagala Latvijo, v soboto pa v Celju izgubila proti Črni gori z 78 proti 85.

0: Šport danes.
1: Branilec naslova PSG je po spodrsljaju na superpokalni tekmi proti Lensu na uvodni tekmi francoskega prvenstva v Renu osvojil le točko. Danes sta bili še dve tekmi, Lille je v Angersu slavil z 2-0, Monako pa v Le Havru z 1-0. Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je zmagovalec domače velike nagrade v razredu MXGP. Vodilni v svetovnem prvenstvu je bil obakrat boljši od rojaka Kaja De Wolfa. Tim Geiser je bil na preizkušnji v Arnhemu na poti do končnega tretjega mesta, a je ob koncu druge vožnje grdo padel in zasedel četrto mesto. Drugi Slovenec, Jan Pancar, je bil 17. Nedeljski spored prvega kroga angleške nogometne lige je postregel s preobratom Manchester Cityja na domači tekmi proti Bournemouthu. Z visoko zmago Brightona proti Aston Villi in poznim remijem Liverpoola pri Newcastlu.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
4: Avtotehnika Celje.
5: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
6: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori Napoli. Nori Napoli, Nori na glasbo.

0: najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Za zdrava stopala bodo vedno poskrbeli strokovnjaki medicinske pedikure Annika v Celju. Od medicinske pedikure in rešitev za uraščene nohte do nege pri glivicah, kurjih očesih, pomagajo tudi pri otiščancih in vseh drugih neprijetnostih. Razvili so tudi svojo medicinsko sponko mimo grede in pa lastno linijo izdelkov za nego stopal. V naši družbi pa je zdaj tudi ustanoviteljica medicinske pedikure Annika Vida Osis. Vida, kot rečeno, vi ste ustanoviteljica centra Annika. Kaj danes pomeni medicinska pedikura in zakaj je pomembno, da stopala enostavno prepustimo strokovnjakom?
2: O medicinski pedikuri govorimo takrat, kadar strokovno obravnavamo stopale in nohte. Namenjena je predvsem reševanju različnih težav, kot so vraščeni nohti, zbeljeni nohti, to so glivična obolenja, otiski, kurje očesa, razpoke, trda koža in tudi diabetično stopalo. Se pravi, da je obravnava pri medicinski pedikuri bolj temeljita, prilagojena je posameznemu stanju stopal ravno z namenom, da se izboljša njihovo stanje. Ravno iz tega naslova je treba poiskati strokovnjaka.
1: In ta teden se torej razvajamo z izdelki za nego stopal Annika. Takoj zdaj pošljite SMS s ključno besedo Annika na nič 31 609 609 in se potegujte za paket izdelkov za nego stopal Annika.
0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Matični odbor dal zeleno luč razpisu posvetovalnega referenduma o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. V migracijskem centru na severu Grčije konec tedna izbruhnili nemiri. Vreme danes pretežno jasno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Matični odbor je podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. Koaliciji menijo, da bi s tem pomagali trajno brezposelnim, v opoziciji pa, da je zdajšnja ureditev ustrezna in da gre za populistično vprašanje. V začasnem sprejemnem centru za prosilce za azil v občini Sintiki na severu Grčije so v soboto začer izbruhnili nemiri, med katerimi je prišlo do spopadov med prosilci za azil in policijo. Poškodovanih je bilo 5 prosilcev za azil, 17 jih pridržali. Grški mediji so ob sklicevanju na oblasti poročali, da je skupina prosilcev za azil v soboto zvečer med poskusom pobega prerezala žičnato ograjo, na policiste metala kamenje in povzročila škodo v objektu. Iz centra, ki leži blizu z Bolgarijo, je pobegnilo 41 migrantov. Slovenska kolesarka Nika Bobnar je tretji tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu za las grešila tretjo slovensko medaljo in svojo drugo na teh igrah. V cestni vožnji je bila četrta. Igre, ki se bodo končale 3. septembra, so sicer v soboto zvečer med poskusom pobega prerezala žičnato ograjo, na policiste metala kamenje in povzročila škodo v objektu. Iz centra, ki leži blizu meje z Bolgarijo, je pobegnilo 41 migrantov. Slovenska kolesarka Nika Bobnar je tretji tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu za las grešila tretjo slovensko medaljo in svojo drugo na teh igrah. V cestni vožnji je bila

0: 11 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
1: Ha! In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fantatizga, tale lizga. Svajde izdala tale gola, res najljepše bri.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Vedno najboljša družba.
11: Če je zabava ali služba.
10: Radio Celje.
11: Vedno z menoj.
12: Gremo na ceste.
13: Previdno, pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Pazite tudi na potnike, ki hodijo okrog vozila, tam povečana previdnost. Zastoj pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Tudi na dolenski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raj izberite pot po regionalni cesti. Zastoje pa ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od centra, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji po teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Previdno na poti upoštevate prometno signalizacijo, če opazite kakšno posebnost na cesti, pa sporočite na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni!
13: In tudi v Krškem 5 minut čez drugo gremo pozitivno. In dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljkovo popovdne skupaj Rok Režen v Šarojs.
14: Hej, hej.
13: In Luka Žerjav in dobrodošli v nov teden. Danes bi rad sam nekaj razčistil, čeprav smo prišli v zadnji teden počitnic. Poletje še ni konec.
14: Ja, res ga še ni konec, ampak počasi pa je fajn, da si začnemo pripravljati torbe, učbenike, zvezke, ovitke, nalepke. Ja, starši so že v pogonu ta teden in prav je tako,
13: ja,
14: da niso
13: zadnji. Ja, a da si ti pripravljala takole stvari en teden, preden si šla v šolo? Ni šans, ti si bila zihar, ti si bila tista, ki je mamic ob 11. zvečer rekla, ej, jutr rabim še le skamer.
14: Rok, jaz sem bila pripravljena, ja, verjamem pa, da je to bolj tvoja zgodba.
13: Ja, okej, okay, to je moj bolj zgodba. Je važno, da smo danes oba dva pripravljena, pred nami so 4 ure dobre volje vrhunske glasbe, za risalne bloke pa šele s hamerje pripraviti, imamo pa še cel teden pojem. Gremo pa!

0: ima on v ritmu pozitive 10 minut dobrih. Je čez drugo in tedni se po Sloveniji mudijo veliki ljudje in ne mislim samo veliki kot znanje, ampak tudi zelo veliki
1: visoki,
0: ljudje. Ja, visoki. Tako najvišji med njimi, med Lakerji, meri 2,18 m.
1: Wow.
0: Res veliko. Ja. In Luka Dončić je namreč svojo ekipo pripeljal na nekaj dnevno druženje po Sloveniji.
1: Ja. Mene pa zanima, ne? Zakaj, da ti nisi šel na sprejem? Si mislil, da boš prvi tam za fotke?
0: Ja, no, nisem tak, veš, ne.
1: Nisi tak. Ti bi se samo z njihovim avtobusom slikal, če te le ne bi nihče gledal. Ne?
0: Ja, okay, no, res je. So pa fantje Slovenijo res konkretno doživeli.
1: A, seveda.
0: So šli na Bled, zelo lepo, zelo romantično, so šli na veslanje, pa golf so igrali, pa tudi na kolesarjenje so šli po Ljubljani. Res jih je pelo na ta prav športni dan, kot da so sošolci dejansko in res so se imeli fajn, očitno danes, pa se njihovo druženje končuje in počasi odhaja proti Brniku, ampak pazi, kam so šli še prej.
1: Kam so šli še prej?
0: V ljubljansko porodnišnico.
1: Ja.
0: Obiskat mamice in novorojenčke.
1: Ja, to pa je res lepo in moram priznati, da mi je žal, da nisem med njimi.
0: Vidiš, evo, to je življenje. Lahko si NBA zvezdnik, 2 metra velik, pa ti daje pa 3 kile težkega dojenčka v roke in prvič v življenju ne veš, kam bi z roke.

0: Kanta in kar slišiš, kar šate. Hvala, Oliver, veruj v ljubav, v ritmu pozitive, dobrih 15 čez drugo je ura in zdaj smo v tistem delu avgusta, ko se počasi vsi vračamo z dopustov in pol se začne. Eden pokaže slike iz Grčije, drugi pove, da je bil 10 dni na jadrnici, tretji razlaga, da je imel apartma sam 7 metrov od morja.
1: Ja, vedno je 7 metrov.
0: Ja, vedno je 7 metrov, nikoli 300 metrov pa dva klanca, kot je pisal na Bookingu. Skratka, preden začnemo tekmovati, kdo je imel boljši dopust. Treba se je sam zavedati, da nekatere ljudi slikam z dopusta ne bomo impresionirali, je tako nušal.
1: A ja, ti bi sem slike pokazal z Balija. That don't impress me much. Alega.
0: Ja,
1: yeah,
0: šam.
1: So moram vred.
0: Sam so lepa slike. Mm. Še naj to in te razume, Nuša. Prihaja v nadaljevanju pa Ed Sheeran, Sapphire, pa Steve Miller Band. Vse to pred pol tretjo.

0: Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljejo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
1: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečje rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapči z serom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov 6,60 €. Fin gušt.
7: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
8: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
9: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Letošnja čebelarska sezona je po oceni Čebelarske zveze Slovenije vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Čebelar je sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel, saj bodo posledice pomankanja cvetnega prahu in vlage znane šele prihodnjo pomlad. Čebelarska zveza Slovenije opozarja tudi na problem ponarejenega medu, zato potrošnikom svetuje nakup pri zaupanja vrednih slovenskih čebelarjih. Čebelarje bo 5. oktobra sprejel tudi papež. Podarili mu bodo posebno svečo, ki so jo izdelali na Polzeli.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Ja, trenutno Trebnje in Mozir je 29 stopinj, Pragersko, Šmarje, Prijelšah, Slovenska Bistrica, Vojnik in Velenje 28, Metlika pa 27 stopinj. Izkoristimo sonce danes, ker jutri prihajajo oblaki in krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bo okrog 13, čez dan do največ 27 stopinj. V sredo se bo že zjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in vroče. V soboto spet nekaj neviht, nedelja za zaključek tedna pa idealna, ne prevroča, ne deževna, ampak ravno prav za še zadnji predšolski piknik.
4: Gremo na ceste. Zastoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovar je potem zastoji tudi na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje izberte pot po regionalni cesti. Zastoj ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na južni obvoznici od priključka Ljubljana center oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj pa v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma. Še radarska kontrola, poročate, je v pristavi, merijo pri Mestinju, tam ceste si delimo vsi, zato previdno in strpno vožnjo. O radarjih in o zastojih pa nas obveščate na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Skoraj 5 čez pol 3 je v našem ritmu in jaz še ne vem več, kaj naj imamo ljudje ta teden v avto, ali dežnik ali kopalke.
1: Ja.
0: Ker je tako malo tako, a ne?
1: Dobro vem, kaj. Oboje.
0: Oboje.
1: Tako. Jutri ja, se bo začelo z nevihtami, nalivi, možno je tudi toča, ampak potem spet sledi preobrat. Ne? Proti koncu tedna lahko pridemo tudi do 37, tako da poletje še ni reklo, papa.
0: Ampak je, se pravi, jutri nas zalije, v petek nas peče, kot da smo na ražnju. Ok, super. Ampak preden začnemo v avto pakirati še agregati in napihljiv bazen. Čez dve pesmi v ritmu pozitive dežurni prognostik. Brane?
2: Ritem pozitive. Ja. Brane, Gregor.
0: Brane. Zagleda.

0: Паже, така музика, ако се върнемо с допуста. Оје ми канто, у ритму позитива, добрих 15 до 3. Новице Свет 24 пише, временски преобрати. У ритму позитива, зато дежурни прогностик за Агенција за околје Бране, Грегорчич Бране, јас сум с допуста, нисам се ше чиснава до тега времена, назад дома. Како е то пр вас?
1: А, то е шок. Најбош не ит на допуст, капо ти ми е тако худо. Јас сам кар туки. Превентивно сам рај кар туки.
0: Превентивно, браво. Ама гре се шок за Марси, кога сплох те туди толе време. Kaj nas doleti jutri, Brane?
1: Ja, jutri nas doseže vremenska motnja in sicer pride k nam prek severne Italije in severnega Jadrana, tako da že zgodaj zjutraj pri nas ob morju plohe, tudi kakšna nevihta. Tekom dneva pa ta dežna aktivnost potem zajame večji del Slovenije, tako da občasne plohe in kakšna nevihta, jutri večji del dneva pa vsod po Sloveniji. Ne bo pa to neko hudo poslabšanje s kakšnimi neurji, tako da pričakujemo dokaj neproblematično vreme, če smemo tako reči. Največ dežja na Primorskem, okoli 20 mm, drugod večinoma okoli 10 mm. Do večera dež poneha in potem so spet trije sončni dnevi.
2: Odlično. 10 mm, zdaj razmišljam, ne? Bo to dovolj? Bo to dovolj? Ne vem, če bo dovolj, ne? Bo morala vseeno sama zaliti rožen vrt, tudi če gre dež? Ali bomo morali zalivati naše vrtove?
1: Ja, odvisno, koliko dežja ste dobili v minulih dneh, marsikje ga je bilo dovolj, da ni še potrebno zalivanje. Ja. In tistih jutrišnjih 10 mm bi tudi bilo kar konkretno zalivanje. Težko človek s cel jo toliko zalije. Ne?
0: Odlično, torej odvisno, kako pade, ampak ni pa treba.
2: Okay, okay, ampak super. Potem pa berem, ne, da bo skoraj 37 stopinj spet do petka. To res prihaja ali se malo pretirava?
1: Vrhunec vročine bo v petek, ampak mogoče kje na jugovzhodnem robu Slovenije, da bi res šlo malo čez 35, večinoma pa bo okoli 33, pa še to samo en dan.
0: Okej, okay, okej, okay. Ampak kaj, to je to pa od poletja, kaj?
2: Pa sej smo imeli kar nekaj vročih dni.
0: Ja, smo, ja.
1: Letos smo imeli kar precej vročine, pa nekaj vročih dni bo še pred koncem meseca, ampak tiste najhujše vročine pa res se pa ne bodo vrnile, no, tako da.
0: Okay, dobro.
1: Zdaj zgleda, bomo prišli en tak ritem pozitive. Ena fronta na 4 dni.
0: Dobro, Brane. Okay, hvala, Brane. Še več informacij pri naše Brane Gregorčič v tem popoldnevu. Do takrat pa I don't wanna wait, Islands in the stream, pa Tony Cetinski pred tretjo našem ritmu.
3: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu. Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
5: V središču, na Radiu Celje.
6: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
5: V središču, na Radiu Celje, vedno z menoj.
7: Naj bo sonce ali dež.
5: Vedno z menoj.
7: Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pristojni ob odprtju začasne avtobusne postaje v Ljubljani izpostavili boljšo varnost in pretočnost. Ukrajina nadaljuje napade na logistične centre v Rusiji. Vreme danes pretežno jasno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Avtobusna postaja v Ljubljani se je preselila na začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer bodo zgraditve nove ob Vilharjevi cesti. Že začasna postaja je po besedah ministra Jerneja Vrtovca neprimerno boljša, učinkovitejša in varnejša kot prejšnja. Je pa sodišče pozval k hitri odločitvi glede pritožbe na gradbeno dovoljenje za novo postajo. Direkcija za infrastrukturo dokončno odprtje nadgrajene železniške postaje v okviru novega sodobnega potniškega centra Ljubljana napoveduje za marec prihodnje. Leto. Ukrajina nadaljuje napade na logistična središča v Rusiji. Ruski spletni trgovec Ozon je danes poročil, da so bila ponoči tarča napada z droni in njegova skladišča na jugu države. Kot so sporočili iz Ozona, je v njegovem logističnem centru Mahačkali na jugu Rusije v zgodnjih jutranjih urah izbruhnil požar po napadu z dronom. Po predhodnih informacijah je bilo več poškodovanih, ki pa niso življenjski nevarnosti. Med enim od napadov v Krasnodarju sta umrla otroka, potem ko so ostanki drona padli na vrtec. Pokal narodov motokrosu bo letos 3. in 4. oktobra v Franciji. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je že izbral trojico, ki bo branila slovenske barve. To so Jaka Peklaj, Tim Gajser in Jan Pancer, ki so tekmovali že lani, so sporočili z Avtomoto zveze Slovenije. Slovenska trojka je lani na tekmovanju v ameriškem Crawfordsvillu zasedla 5. mesto, kar je bila najboljša njena uvrstitev v zgodovini tekmovanja. Predlani je bila ista postava 7.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Voda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale.

0: pojasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Tudi na dolenjski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje izberte pot po regionalni cesti. Zastoj ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji po teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma. Še radarska kontrola, ta stoji v pristavi pri Mestinju, sicer pa lepo in varno vožnjo želimo. Če opazite nekaj, na kar bi morali opozoriti tudi druge voznike, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Celju točno 5 čez tretjo. Gremo! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. Dežurni prognostik z Agencije za okolje Brane Gregorčič še vedno v ritmu pozitive. Čeprav je danes vroče, jutri dež, piše tudi, da do petka pride spet 37 stopinam. A je možno, da se še kaj spremeni do petka, Brane?
2: Vse je možno.
0: Vse je možno.
3: Kakšen bo vikend, kaj nas čaka, to vse pove Brane po dveh pesmih.

0: Adel vedno uživa z nami v ritmu pozitive. Rane Gregorčič pa še vedno na liniji. Dežurni prognostik z Agencije za okolje do petka 37 brane. Vroče, a bo to res? Brane, bo res.
1: Vrhunec vročine bo v petek, ampak mogoče kje na jugovzhodnem robu Slovenije, da bi res šlo malo čez 35, večinoma pa bo okoli 33, pa še to samo en dan.
0: Samo en dan,
2: Okay, kako pa za vikend, Brane, ga bomo preživeli zunaj ali bomo spet gledali v nebo, ali bo, ali ne bo?
1: Ne bo.
2: Če bo kaj padlo.
1: Sobota je nekoliko nagnjena spet na nestanovitno stran, tako da kakšne plohe in nevihte bi se znale pojavljati. Nedelja se zdi bolj stabilna, tako da če imamo izbiro, potem bolj priporočamo nedeljo kot soboto.
0: Okay. Dobro, zdaj smo pripravljeni. Sam še tole, da nam ne more nič poj prekrižati planov. Obvezna oprema za v avto ta teden, Brane Gregorčič.
1: Sončna očala, zložljiv dežnik, natikače, bunde pa ni treba.
0: Bunde pa ne. What?

0: Potegnemo črto. Potegnemo črto s Slavkom. Potegnemo črto našem ritmu, dobrih 15 je čez tretjo in če potegnemo črto, smo imeli lepo poletje,
1: odlično. Vroče
0: poletje. Ti si imela lepo poletje.
1: Odlično. Zakaj govorimo poletje? Poletje še ni konec. Ej, nehaj tako govoriti, da je že konec.
0: Brane, a smo imeli lepo poletje?
2: Leto smo imeli kar precej vročine, pa nekaj vročih dni bo še pred koncem meseca, ampak tiste najhujše vročine pa res se pa ne bodo vrnile, no, tako da...
0: Okay, no,
2: zdaj smo prišli en tak ritem pozitive, ena fronta na 4 dni.
0: Ja, to je že.
1: Ja, hvala Brane za tole.
2: Moram se malo prilagoditi klicatelju.
0: Električni orgazam je vroče postalo studio po telefonu.
1: Ja.
0: Ogromno vrhunske glasbe, vrhunske energije, skratka, veliko vrhuncov prihaja v nadaljevanju.
3: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
6: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
7: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
8: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor. Rešinja vas pri Petrovčah.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
10: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
11: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
12: Iščete novo zaposlitev? BSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
13: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
15: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje.
16: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
15: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Prvi sklop gradnje prizidka k osnovni šoli Vojnik je pri koncu. V teh dneh bo opravljen tehnični pregled novogradnje. Cilj občine je, da bo do 1. septembra urejenih 6 začasnih učilnic, ki jih bodo otroci uporabljali, medtem ko bo izvajalec gradnjo nadaljeval na drugem delu šolske stavbe. Doslej izvedena dela predstavljajo malo manj kot polovico celotne naložbe. Preostanek mora biti končan do septembra 2027. Kot pravi župan Branko Petre, gre gradnja zaenkrat po načrtih.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo

Ja, trenutno Žužemberk 31 stopin, Maribor, Krško, Šmarje pri Jelšah, Markovci, Polzela in Prebold 28, Mislinja pa 26 stopin. Jutri zjutraj bo okrog 13, čez dan do največ 27, oblačno bo s krajevnimi nevihtami in plohami, ampak že v sredo se bo zjasnilo in četrtek in tudi petek bo sončno in vroče. V soboto spet morda nekaj neviht, nedelja pa bo bolj stabilna za druženje zunaj.

0: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovre, tam previdno. Tudi na štajerski avtocesti zastoji v smeri Avstrije, tam pa pred prehodom Šentilj. Tudi na dolenjski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane, med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center. Oboje proti Kozarjam, pa naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki so zastoji, pa tudi v teh dneh v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma. Še radarske kontrole, bel up je v Rimskih Toplicah pri bazenu v smeri Laškega, še en radar ste opazili v Trgovišču v smeri Ormoža, še v Kresnicah eden pri mostu merijo v smeri Ljubljane, policijska kontrola pa poročate je v Hrastniku na ovinku pri drogeriji. Če so policijske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu in sprejel je ogromno odločitev.
3: Kdo?
0: Veliko, veliko spremembo je naredil.
3: Kdo?
0: Cel svet ve zanj. On je dolgolasi, svetli, vikinški nogometaš, zelo aktiven na Instagramu. On je letos na svetovnem prvenstvu nogometu dobil ogromno sledilcev. Erling Haaland. Si videla?
3: Sem, ampak nisem navdušena. Nisi navdušena. Najbolj sem opasili dolgi lasi, res.
0: Nisi edina, ki tako misli. Skratka, Erling Haaland se je končno postrigal, šel je iz tistih dolgih svetih las na kratko pričesko in na novico o novi frizuri je pokazal Zlatanu Ibrahimoviču in pokazal mu je kar preko videočeta in tole je bil njegov odziv.
4: You lost a bet or what? Oh my god, block me and erase my number. My wife says you're crazy. I will be honest with you, I'm always honest. You're gonna be faster now or what?
0: Zlatan je rekel, a si izgubil stavo. Stari, blokiraj mojo številko, zbriši jo. Moja žena pravi, da si zmešan in pravi, glej, da boš zdaj vsaj hitrejši.
3: Ampak vidiš, to je prijateljstvo. Ne? Vsi ostali ti reče, wow, ful ti paše. Ne?
0: Ja.
3: Ampak pravi prijatelj ti reče, o moj bo, kaj se je po tebi zgodilo? A si se pogledal v ogledalo?
0: A zato ti ne tako govoriš.
3: Ja, roke ste bom rada.

0: Paše, paše, paše, romantika. Baby, can I hold you? V našem ritmu dobrih 15 do 4 je in navešno še, ako smo še pol leta nazaj pistacijo tlačili vse povsod, veš?
1: Ja.
0: No, pistacija je očitno zaključila svoj mandat, zdaj je povsod mango.
1: Ja, to sem pa videla.
0: Mango pijače, mango sledice, mango omake, kamor koli pogleda mango.
1: Ej, meni to bolj paše, meni je to super, ja, mango je svež, sladek, poleten.
0: Super sam, a mora biti čist povsod, ali kaj?
1: Ja.
0: Jaz sam čakam, da pridemo na bencinsko pa reče 95 kaj dizel, pa mogoče mango zraven, ali ne bi?
1: Rok, ti si samo jezen, ker je zdaj naenkrat toliko novih stvari, da jih ne moreš vseh preizkusiti naenkrat in priznaj.
0: Ne, lej, čaki, sam tako, mislim, realno, eno stvar vzljubimo, ampak kaj lahko pustimo, mogoče pol pri miru.
1: Pa kaj manjka mango?
0: Kaj manjka, nič mu ne manjka, sam malo preveč samozavesten je rado. No, zdaj, ko sem zdi, še pol leta nazaj je bilo lepo, je bil v sadni kupi, zdaj se pa obnaša, kot da je zmago na volitvah.
1: Ne, ti si samo užaljen, ker je trenutno mango bolj popularen kot ti. Tako.
0: A?
1: Ja.
0: Veš kaj?
1: Mango je aktualno.
0: Mango ima še vse eno eno veliko prednost pred mano.
1: Mm-hmm, katero?
0: To, da ne dela z nušo roc, okej? Okay?
1: Zdaj! Zdaj je bila pa niska.
0: Vse bilo je prav, Serčič v nadaljevanju.
1: Rok! A to še ti vrnu.
0: Ja, pa crvena jabuka, da odženemo zdravnika stran, se veš, hej. Življenju sem kraj. Ogromno vrhunske glasbe sledi v nadaljevanju našim ritmu, zato ostanite z nami.

0: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
1: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom. Toča.
2: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Šola činkarije.
5: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Vedno najboljša družba.
11: Če je zabava ali služba.
10: Radio Celje.
11: Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: S torkom rekordna cena dizla. Nizozemska ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Evrovizije prihodnje leto. Vreme jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 2,6 centa na euro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih euro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na euro in 51,7 centa. Cena dizla bo tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Nizozemska prihodnje leto ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Evrovizije, je danes sporočila tamkajšnja javna radiotelevizijska hiša. Kot so utemeljili svojo odločitev, namreč glasbenega tekmovanja zaradi delitev okoli vojne na območju Gaze ni več mogoče šteti za neutralnega. Nesporno je, da mednarodni konflikti vse bolj vplivajo na glasbeno tekmovanje in spodkopavajo njegov neutralni značaj. Tekmovanje za pesem Evrovizije je tako postalo platforma za delitve, je povedal generalni direktor radiotelevizijske hiše. Vodstvo košarkarske Eurolige je napovedalo ustanovitev novega letnega tekmovanja štirih ekip, tako imenovanega Superpokala. Prva izvedba bo 18. in 19. septembra letos v Abu Dhabiju v Združenih arabskih emiratih. Turnir bo uradno zaznamoval odprtje evropske klubske košarkarske sezone, sta v skupni izjavi zapisala Euroliga in oddelek za kulturo in turizem Abu Dhabija. Štirje udeleženci uvodnega Superpokala bodo prvak Eurolige Olympiakos, podprvak Real Madrid, polfinalist Fenerbahče in Dubaj, ki bo zastopal državo gostiteljico.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22.

0: Spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova resneče brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
10: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
11: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
12: Zastoje so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Šentilj, prav tako v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in na dolenjski avtocesti v obe smeri med priključkoma Bič in Višnja Gora. Zdaj pa radarji, bel ap je v Rimskih Toplicah pri bazenu v smeri Laškega meri, eden je v Trgovišču v smeri Ormoža in še policijska kontrola je v Hrastniku na ovinku pri drogeriji. Če jih opazite še kje, pa se javite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
3: Bodimo varni!
12: Tudi v Velenju 6 minut čez četrto.
13: Opa!
12: Ja. To je sproščenost, ta prava energija, to je Slovenija v ritmu pozitive. Rok Reže, Nuša Rojs, Luka Žerjav, vsi skupaj. Danes na mednarodni dan nenavadne glasbe. Tako da danes stopimo iz svoje glasbene cone udobja in poslušamo nekaj, kar običajno ne bi.
13: No, ampak zdaj me pa res mene tudi zanima, kaj je sploh za vas nenavadna glasba? Je to metal, je to opera, jazz, narodnjaki, kakšna čisto eksperimentalna zadeva ali je morda vaš partner tist, ki posluša nenavadno glasbo. Sporočite na nič 41 309 300.
12: Ja, še v tej uri raziščemo, kaj je za koga nenavadna glasba, do takrat pa nadaljujemo s poznanimi hiti. La, la, la, la.

0: tistih pesmi, pri katerih se res krstaviš in malo zamisliš.
1: Ne malo.
0: Na vse jaz sem se. Uh-huh. Ker prav spomnim na vse tiste izkušnje ljudi, ki jih srečamo skozi življenje in nas res lahko zaznamujemo.
1: Oh, ja.
0: Včasih zavedno. No, zaznamuje pa nas lahko tudi glasba. Uh-huh. V ritmu pozdeve 15, skoraj 15 čez četrto. In danes je mednarodni dan nenavadne glasbe. Morda nas tudi ta zaznamuje, kaj pa veš. Ta dan je leta 1998 uvedel ameriški skladatelj Patrick Grant z idejo, da bi enkrat na leto poslušali tudi glasbo, ki je malo drugačna, nenavadna ali pa tisto, ki rečemo čudna.
1: Čudna radi.
0: Skratka, rečemo, ja. Da zavrtimo pesem, ki je običajno ne bi dali na svojo playlist.
1: Ja, no, če mene vprašaš, je zame je nenavadna glasba.
0: Kakšna?
1: Nekaj takega.
0: Res.
1: A sliš, a ni čudno?
0: Ne.
1: A ni čudno, niti enega instrumenta, ki bi ga znal prepoznati, brez besedil, brez besedila, ja, refrena.
0: Je
1: ni,
0: taka
1: ni
0: drugačna, ne?
1: Ja,
0: ampak
1: drugačna.
0: Se pa ne morem strinjati, ne? Ker vem za odlično pesem Brez besedila, ki je velik hit, ne samo pri nas, ampak tudi po svetu. A?
1: Ok, ja, dober, Golica res je nima besedila, mogoče je tudi komu nenavadna pesem, glih zato, ker nima besedila, ampak pri Golici pa vsaj poznamo vse inštrumente. No.
0: A poznaš vse inštrumente?
1: No, vsaj večino. Aha. Poznam, ampak če ti nekdo 3 minute igra na pokrov od lonca, pa zram piska v piščalko, ne bi reči, da je to glasba. No,
0: evo, mislim. Pa smo pri tem, kaj je za koga nenavadna glasba. In
1: glasba
0: danes bomo
1: sploh,
0: to ja. Malo raziskovali, ker stavim, da boste nad kakšnim odgovorom tudi vi presenečeni.
1: Ja, še posebej zato, ker bo naš skrit sodelavec v ritmu pozitive, ki je vendar le glasbeni strokovnjak povedal, kaj je zanj nenavadna glasba.
0: Ja, mogoče ugotovimo, da je nenavadna glasba samo tista, ki je še nismo dovolj krat slišali.
1: Dobra.

0: Sve nas manje ima tu, ampak v ritmu pozitive nas je vedno več in naša pozitivna energija se širi in veča, zato dobrodošli, skoraj 20 je čez četrto.
1: Zato zdaj pa obrnemo energijo z uspešnico iz 90-ih, Bell Booking Candle Rescue Me prihaja z refrenom, ki hiter ostane v glavi, takoj za njo pa še... Pesem Golden, skupina Hunter X, slišimo še pred pol peto, ker je enostavno ena novejših pesmi, ki je v zadnjem času osvojila ogromno poslušalcev in si zasluži svoje 3 minute v našem ritmu. Hej!

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
9: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: V središču na Radiu Celje.
12: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
11: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Občina Solčava zbira pomoč za družino Slapnik iz Podolševe, ki jo je ob neurju minuli četrtek ob udaru strele prizadel silovit požar. Na Plodrovi domačiji je popolnoma pogorel hlev, stanovanska hiša je poškodovana. Uničena je bila vsa kmetijska mehanizacija, prav tako predelovalnica mleka oziroma mlekarna, ki je živinorejo predstavljala glavni vir prihodka kmetije. Občina Solčava je za zbiranje pomoči prizadeti družini odprla podračun za nakazilo denarnega prispevka. We'll be right back.

0: Pogled u nebo.
1: Ja, Lenart, okroglih 30, Krško, Žužemberk, Pragersko in Vojnik 29, Laško in Šoštan 28, Mislinja pa 27 stopinj. Jutri bo zjutraj okoli 13, čez dan do 27 stopinj, več bo oblakov, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V sredo se bo zjasnilo, četrtek in petek boste spet sončna in vroča, v soboto lahko spet malo zagrmi, no nedelja pa bo prijetna in ravno prav topla, tako da če razmišljate o kakšnem izletu, hribe ali na kolo, si ga brez skrbi prihranimo za nedeljo.

0: previdno zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, tudi v smeri Avstrije pred prehodom Šentil in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi zastoj na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Bič in Višnja Gora, potem tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji pa tudi v teh dneh v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če radarske kontrole preverimo, ena je v Medlogu pri Celju pri Kapelici. Če radar prej zagledate vi kot mi, veste kam poklicati brezplačna 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: 5:05 je v našem ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša skupaj in danes je poseben dan na Rokovo veselje.
0: Ja. Danes, 24. avgusta, praznujemo svetovni dan vseh klobas.
3: Ja, čestitke.
0: Prav ste slišali, danes je dan posvečen eni najbolj priljubljenih mesnih dobrot z dolgo tradicijo, Če tako pomislim, ima res skoraj vsak konec Slovenije, kakšen svoj recept od svežih in kuhanih, doprekajenih, suhih klobas in...
3: Ja. Pogoltnile poslino dol.
0: Ja, ja.
3: To pa zato, ne, ker so jih včasih delali samo po zimi, ko so bile koline in so na kmetijah meso morali predelati, zato da je lahko zdržalo čim dlje. Zdaj pa po različnih krajih tradicijo ohranjajo tudi salamijadami.
0: Ja, in to sem slišal, na Ptuju je leto zmagal Srečko iz Spodnega Leskovca in iskrene čestitke Srečko. In pri svojih salamih menda prisega na domače surovine, kakovosti, ima pa in tudi en ful star recept. In Srečko, če to poslušate, ta recept rabim.
3: Ja, res je, prav si slišal. No, Rok in vsi klobasoljubci boste očitno danes prišli na svoj račun, jaz pa priznam, pa ne me zdaj grdo gledati, ampak mene pa ne ganejo. Res ne.
0: Veš kaj? Sej ni čudno, da si tok dolg samska.
3: Kaj?
0: Klobaso v roki mor znat in ob njej uživa.

0: Tu pa moram priznati, moraš imeti dovolj v hlačah, da zapoješ komad, jaz sem preveč seksi. I'm too sexy v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut do pete, Luka, Nuša in Rok. Še vedno vaša popodanska družba.
1: Ja, ob svetovnem dnevu nenavadne glasbe pa z nami tudi velik glasbeni strokovnjak in naš predrag sodelavec Miro V. Kodrič.
0: Miro!
1: Miro, tako iz prve roke, ne? Kaj bi ti kot glasben ekspert rekel, katera pesem je recimo tebi nenavadna?
2: Zame je tako svetovno gledano nenavadna pesem bila tale od Štefana Raba, ki jo je predstavil pred leti na Eurosongo in naslov pesmi je Vade Hade Dudeda.
0: Ok, čakaj, tole moramo slišati.
1: Zanimivo.
0: Tole je ful dober, prav tole je kar top. Tole mi je kar všeč.
1: A ti je všeč?
0: Ja, je kar fajer.
1: Je zanimivo, no, ampak bi se strinjala, da je predvsej nenavaden. Kaj je to? Nemščina, Miro?
2: V bistvu v neki izmišljeni nemščini ali pa bolj bi lahko dejali v kakšni otroški nemščini, kljub temu, da jo gotovo redko kdo razume, je postala velika uspešnica, torej Vade Hade Dudeda, kar bi na nek način lahko pomenilo, kaj pa imaš ti tukaj?
0: Ful dobro, imamo Slovenci tudi kaj nenavadne glasbe, Miro? Kjera je po tvoje najbolj nenavadna slovenska?
2: Če takole slovensko pogledamo, je zame ena izmed bolj odštekanih zasedb Dekvašen Rejtaši, ki prihajajo iz Prekmurja in so naredili priredbo pesmi Afromena Because I Got High in priredba je bila z naslovom Baba malo menjaj.
0: Daj, da slišmo. Torej, Afroman...
3: To je bila življenjska napaka, ki je znam. Ja, je ona včasih pravila, nikoli te ne da.
1: Kaj poje?

0: eno tvojo menjaj.
1: To sem razumela.
2: Aba, malo menjaj, rad bi bil fraj, oh moj bog.
1: Ja.
2: Legenda, Miro, pa kje ti to zbrškaš, stari, jaz ne vem, ampak bi všeč. Katera pesem pa se vam zdi precej nenavadna? Pa napišite ali pokličite na 041-300-9300. Tale je top 3.
1: Miro, samo še tvoj recept za življenje v ritmu pozitiva potrebujemo. Yes,
3: da preprosto uživa življenje in to vsak dan posebej, ker nikoli ne veš, kdaj bo zadnji dan.
2: Bravo, Miro!
1: Ja, hvala, Miro, mi pa nadaljujemo z prav nič nenavadnimi, ampak velikimi uspešnicami. Eros Ramazzotti se nam pridruži še pred peto v našem ritmu.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
5: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: novice na Radiu Celje.
1: Golob z novičnim pozivom Janši k sklicu sveta za nacionalno varnost. KPK za prepoved sočasnega opravljanja funkcij člana uprave Slovenskega državnega holdinga in nadzornika državnih podjetij. Vreme, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Prva gibanja Svoboda Robert Golob je znova pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen seje je tako umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike, je dodal. Tudi namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek meni, da se jo potrebujejo predvsem zato, da razčistijo napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o obisku Moskve. Področje sočasnega opravljanja funkcij člana uprave Slovenskega državnega holdinga in člana nadzornega sveta družbe s prevladajočim lastništvom države je pomankljivo urejeno v medijske polemike. Namen seje je tako umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike, je dodal. Tudi namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek meni, da se jo potrebujejo predvsem zato, da razčistijo napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o obisku Moskve. Področje sočasnega opravljanja funkcij člana uprave Slovenskega državnega holdinga in člana nadzornega sveta

0: nasprotje interesov, vzbuja dvom v neodvisno delovanje tega člana nadzornega sveta ter briše meje med interesi delničarjev in nadzornega sveta, so zapisali v protikorupcijski komisiji. Vladi in državnemu zboru zato predlagajo, naj pristopita k prepovedi takšnih praks. Košarkarji ameriške ekipe Los Angeles Lakers, ki jih je njihov prvi zvezdnik Luka Dončić od četrtka gostil v Sloveniji, so končali obisk namenjen spoznavanju pred novo sezono Severnoameriške lige NBA. Dončić in soigralci so zadnji dan obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili podpise. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je bilo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb želji po doseganju visokih ciljev. Nova sezona NBA se bo začela konec oktobra.
1: Vreme.
0: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: To je Radio Celje.
7: Vedno sme noj.
8: Gremo na ceste.
9: Zastoji so na štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljami in Slovensko Bistrico jug in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji prav tako na dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa tudi v teh dneh v Gornji Radgoni in okolici zaradi sejma. V vseh zastojih pa vemo, kaj naredimo, držimo reševalni pas. Dva radarje ste opazili, eden je v Medlogu pri Celju pri Kapelci, drugi pa v Hrastniku pri odcepu za železniško postajo. Če jih opazite še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
10: Bodimo varni.
9: Tudi na Ptuju, 7 minut čez peto.
11: Ritmo pozitive.
9: To so te pozitivne vibracije, ki jih širimo naokrog. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže.
12: Oh, yeah.
9: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Yes.
9: In danes imamo res zanimivo kombinacijo. Ne? Mednarodni dan nenavadne glasbe in ob enem dan, ki je posvečen vsem klobasam. In zdaj razmišljam, ne, kaj je bolj nenavadno. Glasba, ki je nihče ne razume, ali klobasa, ki ima 17 različnih imen.
12: Ja, še vse je po moje odvisno od klobase. A veš, ja. Če mi daš dober pečeno, čisto vse eno, kako se je reče, to nima
9: bebe. Glavno, da je klobasa. No, pri glasbi pa je danes dovoljeno eksperimentirati in iti malo izven svojega okusa, izven svoje cone udobja.
12: Ja, torej, če mi danes zavrtiš nekaj res čudnega, bom vedel, da ni napak, ampak da praznujemo.
9: Točno okay? To in če vam bo komad čuden, si samo predstavljate, da je to ena taka glasbena klobasa, ki je še niste poskusili.
12: Okay. Gremo na nekaj, kar vsi poznamo, imamo radi. Velik hit prehaja čez 3, 2, 1, gremo!

0: Na tistih priredbih je original sicer čisto drugačen, ampak oni so jih tako naredili tako svojo, da je marsikdo danes najprej poveže prav z njimi. Mal bolj surovo, mal bolj temačno, ampak zelo dobro. Trigger Finger, I Follow Rivers v ritmu pozitive, 15 minut je čez peto.
1: Ja, in jaz sem očitno našla vadbo, za katero potrebujem samo 5 minut, da potrebujem, da prebudim svoje telo.
0: Aha,
1: veš,
0: misliš,
1: da, jaz mislim, da prav zdaj rabim to terapijo.
0: Rabiš ti, ja.
1: In ta terapija se imenuje ples. Ja, ko plešemo, se pospeši srčni utrip, izboljšata se prekrvavitev in dovod kisika, pa tudi precej hitro se izboljša razpoloženje in zmanjša stres.
0: O, to pa podpišem, to pa je res.
1: Pa še nekaj zanimivega, ne? Ples deluje tudi na možgane, ker ko poslušamo glasbo, usklajujemo gibe, si zapomnimo korake in pazimo, kam se premikamo, tako da treniramo spomin in koordinacijo. Tako da, če opazite, da vam sredi dneva upada energija, in koncentracija, mogoče poskusimo na mesto tretje kave, ne, s temi 5 minutami plesa, ker gibanje lahko pomaga pri zbranosti.
0: Okay, če jaz prav razumem, jaz lahko svojih 5 minut plesa ne po pisarni od danes naprej štejem kot resen zdravstveni ukrep, v bistvu, in prišparam 50 centov za kavo.
1: Ja, sem prej opozoril še ostale sodelavce, da plešeš, ne, da ne bo kdo mislil, da doživljaš epileptični napad.
0: Ne, se pa, čaki, moje plesni, moje plesni gibi so vrhunski, tako da jaz sploh ne bi v tem.
1: Ja.
0: Sicer pa je tukaj odlična plesna glasba, da ta recept plesa za boljše počutje preverimo iz prve roke, da vidimo, če naj kaj bolj na hajpa.

0: Ko bo padal dež, danes še ne, jutri popoldan pa prihajajo plohe, to res. Zato izkoristimo današnji sonček in akcija. Jutri pa se bomo lahko stiskali na kavču, opazovali dežne kaplje na okno in se šli romantiko. 20 je čez peto v ritmu pozitivem.
1: No ja, odlični Kingstoni znajo tudi z dežja narediti žurko. Zdaj pa prihaja ženska, ki je vedno znala napaliti publiko in je še pri svojih 70-ih v seksi kratki leder oblekci nastopala pa kazala svoje popolne noge. Tina!
0: Veliki dol. Ne samo kot pevka, ampak kot ženska, velika 80-ta, velik vokal in pesem, ki govori res o svetu, v katerem si želimo več miru in manj bojevanja. Tina bo z nami.
1: Ja, pred pol šesto pa še malo domače nostalgije, novi fosili in najdraže moje. Slišimo prav tako za popolno vzdušje v našem ritmu.

0: Komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. augusta. Več na szksc.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
6: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: lokalno.
1: Mestna občina Celje se je odzvala na navedbe o urejanju mestnega pokopališča in prizidka k drugi osnovni šoli Celje. V javnosti so se namreč pojavile izjave enega od slovenskih politikov, da naj bi občina denar za urejanje novih grobnih mest na mestnem pokopališču vzela projektu prizidka. Šoli ne jemljemo niti evra, prizidek se ne zmanjšuje in bo izveden v predvidenem obsegu in rokih. Mestna občina je za projekt pridobila višje sofinanciranje države, zato bo zanj zagotovila manj lastnih proračunskih sredstev. Ta bodo prerazporejena za dela na mestnem pokopališču, poudarjajo v mestni občini Celje.

0: Pogled u nebo.
1: Ja, Novo mesto 31 stopinj, trenutno Celje, Slovenska Bistrica in Polzela 29, Žalec, Pragersko in Šoštanj 28, Metlika pa 27. Jutri nas čaka bolj svež dan, zjutraj bo okoli 13 stopinj, čez dan do največ 27. Oblako bo več, vmes še plohe in nevihte, potem pa gre spet samo navzgor, sreda bo sončnejša, četrtek in petek poletno vroča, sobota pa bo spet prinesla kakšno ploho, nedelja pa bo kot naročena za kosilo na terasi, evo.
2: Gremo na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovensko Bistrico jug in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Potem zastoj tudi na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane, tu pa med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam pa naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, zastoj pa v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če vas je na poti kaj presenetilo, opozorite še druge, brezplačna številka je 0803.

0: Tri minute so čez pol šesto v našem ritmu in Nuša, kaj? Ti pa vsi, ki imate svoj avto in se vozite, danes pojdite tankat, jutri sledi nova podražitev. Cena dizla bo v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra.
1: Ker slabo mi je postalo.
0: No, ne.
1: Kaj pa benz? Kaj?
0: Liter 95 oktanskega benzina se je podražil za 2,6 centa na 1,608 evra. Liter dizla za 4,6 centa na 1,903 evra. Liter kurilca pa za 4,7 centa na 1,517
1: Veš kaj, jaz mislim, da bom dala kar eno glas na Autonet, nabavila električni bicikl, eno veliko nepremočljivo obleko in je to to.
0: Ampak, a vidiš, to je to. Prešparala boš, zaslužila boš, pa še natrenirala bedrca pa rit. Vidiš, ne? In to je to.
1: Čakaj zdaj malo, kaj si ti htel reči, da imam jaz debelo rit in bedra, da bi jih morala natrenirati?
0: Nuša, veš, da jaz tega ne bi rekel v življenju.
1: Ne bi rekel, si pa mislil.
0: Nisem tako mislil.
1: Si pa mislil.
0: Nisem, jaz nisem mislil tako.
1: Ja, ja. She's crazy about her daddy.

0: Dolfi in Ritmo Loco. Odlična kombinacija, prav tako Ritmo Pozitive. 15 je do 6 in kakšen začetek tedna in uf, kaj vse nas še čaka. Na nebu se zgodi pravi rock'n'roll. V petek zjutraj ob 6 nas bo pričakala polna luna, ki jo bo spremljal, pazi to, lunin mrk. Okoli 6 ure in 13 minut bo v zemljeni senci kar 96% lune.
1: Oh God,
0: veš,
1: kakšna
0: energija je to?
1: To pomeni, če je v petek polna luna. A to pomeni, da lahko je že danes začnem kriviti luno, če sem malo čuden, veš, kar čutim, da bi ima ta razlaga ta teden zelo koristila.
0: Znanost ti te olejševalne okoliščine ravno ne priznava, ne? Ampak astrologi pravijo, da je že par dni pred in po polni luni več čustvene intenzivnosti, nemir, občutljivosti.
1: Odlično, torej, če smo danes sitni, je kriva luna, če smo zaljubljeni, je kriva luna, če zvečer pojemo celo pico, je kriva plima, za kar je pa kriva luna.
0: Ok, ti boš očitno do petka vse razložil z astrologijo.
1: Absolutno, to, mislim, lej, če lahko to počnete ženske, pa lahko to tudi moški.
0: V tem primerih pa verjameš v astrologijo.
1: V tem primerih, skratka, mi pa tale ponedeljko večer raje nadaljujemo z nečim, za kar je preverjeno in vemo, da vpliva na razpoloženje ful dober, dobra glasba. Res je vrhunska. Nina Pušlar prihaja v nadaljevanju, pa Belinda Carlisle in še Ed Sheeran pred 6. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu
2: pozitive.
3: Radio Celje.
4: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
5: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
6: Šola Činkarije!
5: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
7: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Tačke na frekvenci na Radiu Celje.
10: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
9: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

Gdansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

Elektrocelje obveščam, da bo v torek prekinjena dobava električne energije v Šmarju pri Jelšah med 6.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Polžanska Gorca Gajšek nizkonapetostno omrežje Polžanska Vas ter v Vojniku med 9.30 in 11. uro na območju transformatorskih postaj Razdel, Homec, Zlateče, Spodnji Homec ter med 12.30 in 14. uro na območju transformatorskih postaj Višnja Vas, Trobiš in Strmec Šola ter med 11. in 12.30 na območju transformatorske postaje Kapla. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Toča.
1: Brez skrbi.
2: Za hitro, ugodno in trajno rešitev Kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
1: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.

0: Športnih 30.
1: Kajak kanu klub Nivo Celje je na državnem prvenstvu v slalomu na Savini dosegel izjemen uspeh. Nino Pfeiffer je postal državni prvak med tekmovalci do 18 let in osvojil še bron do 23 let. Jan Ločnikar pa je slavil tako med mlajšimi člani do 23 let, kot tudi v absolutni konkurenci in osvojil svoj prvi članski naslov državnega prvaka. Za 31 stotink sekunde je ugnal Petra Kauzerja, tretji je bil Lanto Minc. Celjani so bili najboljši tudi ekipno, trojica Martin Srabotnik, Jan Ločnikar in Lanto Minc je naslov državnih prvakov osvojila že šesto leto zapored in za več kot dve sekundi prehitela ekipo Tacna. Prvenstvo je zaradi nizkega vodostaja Savinje potekalo na skrajšani progi. Tominca in Srabotnika do konca sezone čakata še dve tekmi svetovnega pokala in evropsko prvenstvo konec septembra v italijanski Ivreji.

0: 30.
1: Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v drugi etapi dirke po Španiji od Monaka do Maneska zasedel tretje mesto in obdržal rdečo majico vodilnega. Etapa je pripadla mlademu Britancu Matthewu Brennu iz ekipe Visma Liz Abaj. Drugi slovenski as Primož Roglič pa je bil 30. Mladi Jakob Omrzel 67. Danes bo na sporedu prva etapa s ciljnim vzponom. Kolesarja čaka 174 km dolga trasa.

0: 30.
1: Slovenski atlet Matic Jan Guček je na mitingu Diamantne lige v švicarski Lozani na 400 metrov ovire zasedel četrto mesto. Druga slovenska predstavnica Tina Šutej je bila v skoku s palico šesta. Na 5000 metrov je za ritem skrbel Žan Rudolf. Slovenska košarkarska reprezentanca se v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 podaja s popotnico zmage in poraza na pripravljalnih tekmah. V sredo je v Ljubljani premagala Latvijo, soboto pa v Celju izgubila proti Črni gori z 78-85.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
4: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
4: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Dve slovenski na en mah.
7: Najprej dopust, potem pa sanje. Pravzaprav kar dober načrt za konec avgusta. Dve slovenski na en mah, z nami bo mladi obalni trio Kauč z letošnjo poletno skladbo Dopust, ki so jo predstavili tudi na melodijah morja in sonca. Še prej pa Ditka z najnovejšo skladbo Sanje so večne.
8: Živjo, sem Ditka. Na Radio Celje poslušate moj zadnji singel s naslovom Sanje so večne. In naj vas upomni, da nikoli ne nehate sanjati.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Pozdravljeni poslušalci Radia Celje. Mi smo obalni trio Couch in za vse, ki še niste šli na dopust, smo pripravili en super komad z naslovom Dopust.

0: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. augusta. Več na szksc.si.
2: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Poslušate oddajo Nova dimenzija. V vaši družbi sem Mirza Ribič in danes odpiramo vprašanje, ki je še pred nekaj desetletji zvenelo malce smešno. Ali video igre sodijo v muzej in ali jih lahko obravnavamo kot kulturno dediščino? Predstavljajte si muzej prihodnosti. Na eni strani slika Picassa, malce naprej Warhol, v naslednji sobi pa Pac-Man, Tetris in The Sims. Sliši se malce nenavadno, ampak pravzaprav takšna zadeva že obstaja. Newyorški muzej moderne umetnosti MoMA je že leta 2012 v svojo zbirko sprejel prvih 14 videoiger. Med njimi so torej res bili Pac-Man, Tetris, Myst, SimCity 2000, The Sims in Portal. In ko so jih vprašali, ali so videoigre sploh umetnost, je bil odgovor precej jasen. So umetnost, hkrati pa tudi oblikovanje. MoMA jih zato obravnava predvsem kot vrhunske primere interaktivnega oblikovanja. In tukaj postane stvar še malce bolj zanimiva, pri sliki gledamo barve, kompozicijo in tehniko slikarja. Pri videoigri pa umetniškega dela ne samo, da ga gledamo, van tudi vstopamo. Brez igralca Pac-Man samo čaka, Tetris se ne sestavlja sam, v SimCity-ju mesto ne nastane brez naših odločitev. Igralec je na nek način del umetniškega dela. Zato pri ocenjevanju videoiger muzejev ne zanima samo, kako izgledajo, zanimajo jih pravila, zgodba, zvok, programska koda, način gibanja, čas, prostor in predvsem odnos med človekom in sistemom. Pri MoMA pravijo, da je pri videoigri programski jezik lahko nekaj podobnega, kot sta pri klasičnem oblikovanju les ali plastika. In mogoče je ravno zato dolgo trajalo, da smo videoigre začeli jemati malce bolj resno. Film je bil nekoč samo poceni zabava. Fotografija dolgo ni veljala za pravo umetnost. Strip prav tako ne. Danes pa videoigre pripovedujejo zgodbe, ustvarjajo celotne svetove, imajo svojo glasbo, arhitekturo, vizualni jezik in nekaj, česar večina drugih umetniških oblik nima, občinstvo lahko spremeni potek dela. Toda tukaj nastane popolnoma nov problem. Če hočemo Picassovo sliko pokazati čez 100 let, jo lahko skrbno hranimo in restauriramo. Kaj pa Tetris? Ni dovolj, da v muzejski depo postavimo samo staro disketo s to računalniško igro. Kaj če računalnika, ki jo zna prebrati, čez 50 let ne bo več? Kaj če konzola odpove? Kaj če igra potrebuje strežnik, ki ga je podjetje že ugasnilo? In kaj pravzaprav ohranjamo? Datoteko ali občutek, ki smo ga imeli, ko smo jo igrali? O tem se pogovarjamo v drugem delu oddaje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Nadaljujemo tam, kjer smo ostali. Če videoigre postanejo del kulturne dediščine, kako jih potem sploh ohranimo za prihodnost? Če v muzeju hranimo sliko, hranimo predmet. Pri videoigri pa moramo včasih ohraniti skoraj celoten tehnološki ekosistem. MoMA zato pri pridobivanju videoiger, kadar je mogoče, ne želi samo kopije igre. Poskušajo pridobiti originalni medij, konzolo ali računalnik, izvorno programsko kodo, tehnično dokumentacijo in celo pojasnila programerjev. Če stara tehnologija nekoč izgine, lahko prav izvorna koda omogoči, da igro preselijo oziroma emulirajo na novejšem sistemu. Podobno razmišlja ameriška kongresna knjižnica. Pri dolgoročnem ohranjanju videoiger med najpomembnejše stvari uvršča izvorno kodo, končno različico programa, operacijski sistem in kadar je potrebna posebna konzola, tudi samo platformo ali njeno emulacijo. Njena audiovizualna zbirka hrani več kot 5000 videoiger skupaj z embalažo, priročniki in drugim gradivom, ki pomaga razumeti, kako so se igre nekoč uporabljale. Zakaj digitalne stvari presenetljivo hitro umirajo? Raziskava Video Game History Foundation je pokazala, da je bilo 87% klasičnih videoiger izdanih v Združenih državah leta 2023 komercialno nedostopnih. Če bi jih radi igrali, bi morali pogosto najti staro kopijo, vzdrževati desetletja staro napravo ali pa poiskati druge, pravno precej bolj zapletene poti. V Avstraliji pa je slika še bolj dramatična. Nacionalni filmski in zvočni arhiv opozarja, da je več kot 96% klasičnih avstralskih videoiger kritično ogroženih in jim grozi, da bodo izgubljene. Da to ni več obrobna težava nekaj zbirateljev, kaže tudi dogodek iz letošnjega poletja. Konec julija 2026 je ameriški Strong National Museum of Play organiziral dvodnevni mednarodni simpozij Save the Games oziroma v prevodu Ohranimo igre, namenjen prav vprašanju, kako dolgoročno ohraniti digitalno dediščino igranja. Toda še vedno ostaja največje vprašanje. Predstavljajmo si spletno igro, v kateri je nekoč hkrati živelo 100.000 igralcev. Lahko shranimo programsko kodo, lahko shranimo grafiko, lahko postavimo tudi nov strežnik. Ampak če ni več tistih 100.000 ljudi, ki smo to igro igrali, a smo v takšnem primeru sploh ohranili isto igro, ali pa smo ohranili samo njeno prazno kuliso. Mogoče kulturna dediščina videoiger zato ni samo Mario, Pac-Man ali Tetris. So tudi zvok stare konzole, kontroler v rokah, dva človeka pred istim televizorjem, prvi svet, ki smo ga raziskali, igra, ki smo jo igrali s prijatelji in tehnologija, ki je takrat vse to omogočala. In zato vprašanje prihodnosti morda ni več, ali videoigre sodijo v muzej, ampak nekaj precej bolj težjega. Kako bomo prihodnim generacijam pokazali, kako je bilo videoigro dejansko igrati? Morda je odgovor prav v tem, da prihodnost ohranjanja iger ne leži samo v sterilnih muzejskih vitrinah, ampak v živih izkušnjah, v emulatorjih, ki jih ustvarjajo navdušenci, v arhivih, ki jih gradijo skupnosti in v poskusih, da digitalno dediščino ohranimo igralno, ne le razstavljeno. Kajti slika na steni je dokončana tisti hip, ko slikar odloži čopič, videoigra pa so v resnici rodi šele takrat, ko nekdo prime za kontroler in pritisne tipko Start. Brez igralca je koda samo mrtva poezija na trdem disku. In če bomo prihodnim generacijam želeli resnično pokazati, kaj so nam videoigre pomenile, jim ne smemo samo pripovedovati zgodb o njih. Dati jim moramo priložnost, da se z njimi znova igrajo. Poslušali ste oddajo Nova dimenzija. V vaši družbi sem bil Mirza Ribič. Hvala za pozornost in pa se slišimo spet v naslednji oddaji.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.